0: Att man ska få samlas om ditt ord och tacka dig för ditt ord och sannheten. Så det ber dig om detta under kunde ske, Jesus, att du kunde få nå oss ikväll. Tackar dig för att det kom både för det minsta till det äldste, Jesus. Må du få vara med öven som ska förkynna ditt ord och sang och allt som ska vara. Vi ber i ditt namn. Amen.
1: Vi hörde om den gällo som är när han fick där i orden med Gud och varit gällfri, så kom han samtidigt in i en ny situation där han står i gäll, säger han. Och jag hörde en fortelling ifrån lite äldre dagar. Det var någon som var ute och upplevde havari ut på havet. Och där får de ligga och flyta utan att komma någon väg. Och till slut så var det slut på provianten och allt samma. Och de höll på att förgå. Svälta ihjäl. Förkomne. Hejnet är en som bokar i onda och dö. Men så var det ett skip som kom så nära att de fick ögon på den här båten. Och så kom de bort och lätt i göna bland de döda, och där fann de försyn med enda spann liv. Räddningen kom tidsnok. Och de fick han upp i båten och sätta kursen mot land. Men så såg de han varit så vidlig i öna. Där så vettlas och vart ögon hans. Och han prövde att säga något, men där spann inte lydiga. Så de måste böja sig helt ner, och det var vanskligt att få tak i. Men han prövde med sina sista krafter att säga något. Och det han sa var: det är inte. Det är inte. Och de fick stopp båten och snudde tillbaka. Och sannolikt med fann de inte så det var liv. Det första han tänkte på när han förstod han var berga, det var den andra. Det är inte. Och det är något av det som ska fylla dig, så att kunna få tak i vad du vill säga och vara berga ifrån förtapelsen. Det blir något alla ska hitta. De andra, det är inte. Jag tänkte på Medal Lorentz myntom. Och så tänkte jag på en annan ting som inte har akkurat varit samma, men det kan tro att det är något väldigt att vara frälst. Det är det allerede här. Men det blir något där hemma det. Men det var på bibelkampenplatsen, så var det varit orfritt helt emot slutet. Och så var det en som hade rejst sig och vittna. Och han läste ifrån 1 Peter 3, där det står om att vara jämfört till ett levande hopp. Och i det fjärde verset: till en arv som är oförgänglig, ufläcka och ovissnelig, eller fläcklös. Och det som var blivit så gott för han, han syns det gick så på skeiv många gånger i livet. Och det gick så sund för en stund då. Han syns det inte han fick vara något som kristen som han hade lust att vara. Och så var det en ting han hade bett sig märke, så gjorde han så gott. Och det var det ordet fläcklös. Han hade snubblat och han hade fläckat sig till. Men arven i himlen skulle inte bära märke för det. Den var ännu lika fin. Och det kan vara någon så har det sådant att det stormar. Så du vet inte mest om det ska gå. Och du syns det går sunt allt. Jag hade lust att säga en ting. Arven är fullt intakt och för dig. Det har inte skitnat slag. Och du ska släppa bära märke där hemma. Det är bara en som ska bära märkena där. Du ska släppa. Hur gott är inte det? Fläcklös. Nu har det följt.

Jesus til av krossfest kjødet med lidenskapene og lystene. Dersom vi lever i ånden, så la oss oppferast i ånden, og la oss ikke trå etter tom æra, så vi edger hverandre eller misunner hverandre. Amen. Ja. Galaterbrevet er kalt for frihetsbrevet, og det er ikke uten grunn, for der handler det om den kristne friheten. Og det er noe veldig da. Og det som det først og fremst står om, er det altså å være fri ifra loven. Guds lov. Og det er tydelig hva slags mening det er. Guds lov. Gud har rett til krevja av meg og deg. Han har skapt oss, og han har rett til seg hvordan vårt liv skal være. Det er jo han som gir oss livet. Hver eneste hjerteslag er gava fra Gud. Og hvordan du bruker den gaven, det er så. Men du skal en gang gjøre regnskap for det. Hvordan brukte du livet jeg ga deg? Og derfor har Gud rett til seg, du skal. Og du skal ikke, da sier loven. Du skal elske Herren din Gud. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke ha andre guder enn attåt meg. Og så videre. Du skal. Og du skal ikke. Og videre så lover Guds lov liv og velsignelse til deg som holder loven. Videre så forbanner Guds lov deg som bryter loven. Det er lovens forbannelse. Loven forbanner deg som bryter Guds lov til evig helvede. Og der kan menneskene glemme hvis de vil, men det er sant. Det er sant. Forbannet til den evige død er de som bryter Guds lov. Og er det klare over en ting, folk? Vi ble født under loven. Der loven hadde krav på oss. Og hadde rett til å forbanne oss. Og det er ikke noen god plass å leve da. Da må jeg alltid frykte for den dagen jeg skal fram. Du kommer vel ikke nå? Frykte for den dagen du skal fram for Gud. For da skal du møte Guds lov. Ja. Så er det noen som har opplevd noe, de ble fri ifra loven. De kom inn i en ny verden. Der det var ingen krav. Ingen forbannelse. Ja. For hemmeligheten er, Kristus har gjort oss fri. Den som fridde meg ut ifra hele alle kravene og alle dommene. Så jeg skal få leve som om det ingen bud fantes å oppfylle. Til frihet har Kristus frigjort oss, og det kostet han da. For du stod der forbannet av Gud. Og så kom Jesus og fattet kjærlighet til deg og elsket deg der du stod. Da skal du høre. Du er elsket av Gud, enten du er en kristen eller ikke. Av Jesus. Sånn at han sier, jeg skal gå for deg. Og så går han inn under din forbannelse. Og tar på seg dine gjerninger. Og tar på seg å være deg for Gud. Og så sier han, nå kan dommen der komme. Og så blir straffen lagt på han. Og så blir han forbannet av Gud. Han ble en forbannelse for oss. Han fikk smake den evige fortapelse, Guds vrede. Selv den evige gode fader ham i kvalene forlater. Å, for et rop ifra det djupa.
min Gud, varför har du förlatt mig? Ett rop ifrån hans son av Guds vrede. Och så dör han. Och så ger han fullständigt upp för allt. Så att han utslätta skulle upp. Som om ingen synd är gjort. Och så står han uppåt i en ny världen där det är ingen dom, ingen krav. För allt är ordnat och uppfyllt. Så blir detta färdiga verket bara ut över världen i evangeliet. Det ordet är ett glädjerikt ord om att en har gått i striden för oss och befritt oss. Och den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och det som sker idag att människor blir döpt och tror ordet är att det Jesu död blir min död. Jag var med. Så hela mitt liv och när Guds vrede var fullända och avslutat på Golgata. Och så får jag gå ut i en ny världen. Där ingen dom är mer. Ingen synd är mer. Ingenting som ska ordnas. En öppen himmel. En kärlig Gud. Så jag inte skulle någonting. Gamle Öyvind med sina synder är dömd till döden och färdig med han. Och så har han stått uppåt, ren, hellig i Jesus. Och så ska jag få lov att säga, allt Jesus har är mitt. Ja. Han har gjort dig fri. Och denna friheten hade galatarna fått del i, inte vid att sträva. Men ved å høre, da fikk de ånden og fikk del i den nye friheten og var fri ifra loven. Det var ingenting som skulle gjøres med, for verket var gjort. Og hvor stort er det menneske begynner å få tak i det? Det er ordnet. Det alt er ferdig jeg skal ikke gjøre. Men bare kvila i det du har sagt. Och hur stort det är att veta. Nu är det ingen synd som kan fördöma mig. Och ingen god gärning som kan frälsa mig. Det är färdigt. Det är gjort. Ingen synd som kan fördöma mig. Och ingen god gärning som kan frälsa mig. I Jesus. Det är friheten. Det är inte något mer uppad. Det är färdigt. Jag är fri. Och så, det betyder inte att loven är färdig, för loven är god. Och den är Guds vilje. Men loven är blivit min vän. Så han kommer till mig och så säger, nu ska jag aldrig fördöma dig mer. För jag är färdig med den saken. Men nu ska jag ta dig med honom och visa dig hur du ska leva i detta nya rike. Nu ska jag inte vara synd på dig och vred på dig, men nu ska jag vara din lärare och din vägledare. Kom nu, så ska jag fortälla hur din gode Gud önskar med ditt liv. Peka vägen. Ja, så är det en ny världen. Och hur gott det. Jag hörde en fortälling en gång om en som var tyskarna. Han var med i motståndsbevegelsen och så hade tyskarna fått tak i han och jämmen hade dömt han till döden på platsen. Men före han varit avrättad så grädde han på förunderlig vis snika sig undan. Men de var på sporrätten och han hade liten hopp om att greja sig. Men på förunderlig vis var han kommit sig ner i en båt ner på Östfoldkysten och den seglade ner genom mörka natt och mot Sverige. Och Sverige där var det inte krig. Det var neutralt. Så det heter inte helt neutralt, det hjälpte oss ju mycket då. Men han trodde inte det gick. Så han låg under någon fel presenningar och skalv. Och hörde. De kommer snart och täcker mig. Vänta bara på dödsdomen och kulor.
plötsligt så hör han båten dunka bort i något och lite efter någon steg stövla på däcket. Och för han visste ordet hörde så rives presenningen vett. Och man skvätte upp skälvande blek. Nu är det slut. Och han hade sett så förskräcka ut att de kunde inte annat än att smila. Och så kom det i stämma på svensk. Tada med roman. Du är på svensk jord nu. Här är ingen fara, för här är det andra lovet som gäller. Ja, han var kommit in i ett rike där det var helt andra lovet. Och när du kom i samfund med Jesus och du kom in i ett sånt rike där det inte är något dödsdom, för domen träffar han och för ett gott rike. Och då kan du förstå att när Satan har mistat, så har han så lust att ha oss innat under träldomen där han kan tro oss och fördöma oss med Guds vilja. Så här är det kamp om att bli värande i friheten i evangeliet. För du är så fort du börjar blanda i samman. Och så har du varit lite grann vansklig den dag, så tänker du att det är nog nyttare att be, för nog vet inte Gud höjra på mig som jag har varit. Ja, men höjre Gud på dig för du har varit så bra. Nej. När Gud höjer på dig så höjer han på dig för det Jesus har gjort upp för dig. Och det gäller lika mycket den dagen har gått galet för dig. Ja. Men det är så vanskligt. Käm så lätt dina träller. Och så börjar det bli så tungt. Jag vet inte hur det är för att ge sån och sån och sån. Och så käm så lätt dina träller. Jag står dig för fast. Men så är det på något annat så Paulus var skulda för många gånger. Ger det sån så kan han ju bära synda då. Ger det sån med evangeliet. Det är ju... Ja, det står ju där synden vart stor, vart nåden ännu större. Ja, då må vi ju mest göra Gud i ära med att synda. Så nåden kan bli stor. Sån förkynner Paulus. Är inte detta ett förskräckligt budskap, sa det. Nej, nej, nej, nej. Ska det vara sån, då blir det i alla fall syndeliv. Och de har inte förstått mycket. Och därför vill jag ta fatt med den andra sidan här. Till fridom har Kristus frigjort oss, men så brukar inte friheten till en påskud för köte. Ja, det syndar alltså. Vad ska man göra i detta nya rike när man kommer in på svensk jord? Ska man synda? Du som får ramma allvar för tro Jesus har frälst dig från förtappelsen, ska du gå ut och vandra hans namn? Är det där du ska bruka friheten till? Och när du kommer till himlen, folk, är det där det här första du tänker på, tror du att du ska synda? Icke tala. Nej, nej, nej, nej, nej. Bruk inte friheten här i livet. Men då, för att komma någon väg med detta, så måste jag säga lite mer om en kristen. För det, en kristen är en märklig skapning. Allt är blivit nytt. Och samtidigt så har han den gamla, syndiga människonaturen. Köte, så är det väl på bokmål. Norsk skulle ta det större köttet. Det är greta. Ja, och nu med förklara lite grann med det. För när vi fallt i synd, så vart med kött. Och det vill säga ett syndigt människa som står med ryggen till Gud och varken trodde på Gud eller älskar Gud eller önskade hans vilje, men ville själv vara Gud och ville gå sina egna vägar. Och nu är det inte alltid det kommer fram, men när du sätter Guds vilje framför köttet, så visar det sig. Köttet är motsatt Gud. Gamla naturen. Köttet vill inte tänka först på Gud. Synden naturen är vill vara första person själv. Jag vill. Och fader vårt i köttet, det är käm min vilje i himmelen och på jorden. Sån bär köttet fader vår. För det är den vill. Så en är rätt släppt helt avvänt. Motsatt så Gud. Och därför passar det inte oss att leva till Guds vilje.
Och nej, det virkar mycket. Ja, för exempel i förhåll till du ska inte driva hår. Det är ju Guds gode vilje. Och bryta de ödliga människorna i verkligheten. Men tror du världen tror det? Nej. En har lyst till att se Guds vilje emot. Och tror Gud vill ödliga för oss att de inte får göra det. Så ja. Så är människorna. Man har inte lyst till Guds vilje, men man har lyst till att gå sin egen väg. Man kan ändå till vara så gal att när ett annat människa får uppleva något gott så sticker det i dig, för du har det lust till det själv. Unn inte människorna något. Ja, jag ska inte bruka mycket tid på det. Men detta vart väl veckan när du blev en kristen, he? Ja, det trodde många. Har du varit en kristen och kände det så gott, det var så gott att få det gott med Gud, och det var så en vart en himmelskapning. En Gudmund Winche, så det äldste huskar gott. Han sa att när jag varit omvänt till Gud och fick kjommen löst, så låg gamla Adam svimeslägen i 14 dagar. Han kände inte något av synd då. Och nej, det var så han skulle gå på himmelen sina gator och bära lust till goda ting och prisa Gud och vittna och så vidare. Ja, det var så en lejk allt. Nej, det var inte vara så. För en kristen har fortsatt den gamla syndiga natur. Och den ska du ha så länge du är i världen. Och därför kan det docka upp hur tid så helst. Alla slags stycken lyster som finns i denna världen kan docka upp i en kristen. Och därför ska du inte bli förundrad om du är en kristen. Jag har inte lust att be idag. Då ska du säga god morgon gamla Adam, men märker du är vaken? Ja, men märker du är vaken? Han är inte blivit kristlig och blir aldrig kristlig. Gamla Adam blir inte omvänt till Gud. Han är och blir en hedning. Så ska du måtte hälla han med huset hej alla dina livsdagar. Men så de gamla sa, du ska inte hälla han med kosten, pass och du inte ger han mat. Svälte får han. Den gamla, han blir strinak likaväl. Ja. Så sådana är människorna. Och då har jag prövt att illustrera stunder, det vet ju någon till råkig självföljlig. Men har det varit med att tycka ryggtak? Då kröker en armarna runt varandra liksom, och så är det en som står på ena sidan och en på andra sidan. Och det är liksom motsatt. Och får en övertaket så hinner sprälla och får inte styra med något. Och motsatt. Ja. En kristen är en sån som Jesus har fått herredöme så han går emot himmel, men han har en på ryggen så alltid vill in vägen. Och får han tak med benen så blir det tillbaka lite grann och fall. Och för en kamp. Köte står emot ånden och ånden emot köte. Det är krig. Borgarkrig i vår enaste kristen. Kinn som ska vinna med lägeme. Kinn som ska få det längsta strået. Kämpas det. Kvar dag. Kinn som ska styra din hånd och din mun. Och kinn som ska styra din livsrättning. Är det den gamla syndige lysten. Eller den nya som du fick hos Jesus. Ånden. När du fick Jesus in i hjärta, så fick du Guds gode ånd. Och han har herredöme så han driver dig en annan väg. Så ger dig lyst till Guds bud. Och driver dig på den smala vägen mot himmelen. Innan det. Så många som drivs av Guds ånd. Det är Guds ånd. Och så är det köttet som vill in vägen. Jag tror det är krig och får en bitter krig. Jag blir så tröstande. Ska det alltid vara kamp? Ja, i denna världen. Men för Guds folk står bilen tillbaka. En dag ska kampen vara slut. Han gamle så höll på att drukna. Han tog sig i honom och så sa han, ja, jag gamla Adam, nu skiljer mig ändå idag. Så var han och bergade så han fick han i stund. Men han glädde sig. Det kan du tro. Ja. Så det är kamp om vårt läge med. Är det syndnaturen som ska bestämma rättningen? Så det blir ett liv i fortsatt synd och tillbaka till Satans sitt rike? För syndnaturen bestämma i ditt liv, så är det inte länge för du är tillbaka till träldomen. Och så är den upphävning av syndskyld som skedde vid du kom till Jesus.
den blir borte. Och du står igen i syndens makt. Den som lever efter gamla naturen ska dö den evige död. Ja, då är det allvar. Så det är inte bara att kunna omna träddomen. Men visst gamla naturen får lov att få friheten, så jag ger mig själv lov att leva i synd. Då går det galt. Ja, då blir det väl bara slit och orka. Men du känner att du vill inte över gamla Adam om du sliter. Och tror du det är sån gudstjänst du ska vara på jord, att det är en hel flock som drivs fram mot sin vilja med Guds bud? Nu må du passa dig, nu må du passa dig. Och så där bara utvartes allt samma. Jag minner mig mest om en fangelej. Du må gärna produktion i fiendens. Men det är inte villigt. Eller så Rosenius säger en plats, den fromheten som loven kan laga, säger han, det är den förbrytaren som sitter inne. Han har inte stålet på 3 år. Är han slutat att stela? Är han blivit snill? Nej, men han sitter fast. Han har inte lyst till detta. Och det är någon som har en sån kristendom. Det liksom passar sig, för de ska inte, de må inte, men i grunden har de bara lyst till synden. Men det utvortes ting så håller de igen. Tror du det Gud vill? När Gud vill ha ett villigt folk, så av hjärta tjäna Gud. Då kan inte loven laga. Men då kan ånden, Guds helige ånd, han driver människor så de får lyst att följa Jesus. De må följa. De vill följa. Det är evangeliet som kan det. Och därför är det snack om, nu är vem ska få herredöm över mitt liv? Är det köttet eller ånden? Keras avgör vem som vinner. Det är inte din styrka. För du är liksom på bägge sidor. Därför är det inte bara att be om kraft. Sätter du kraft på ett tåg så färre fel väg, så färre bara fortare fel väg. Ja, men vad ska hjälpa mig då? Det är evangeliet. Det är evangeliet som ger om ånden vinner över honom. För det är genom evangeliet ånden blir hit. Och det är genom evangeliet Guds ånd virkar med kraft. Och vandret till ånden, det är i daglig livet. Och tro evangeliet först och främst. Ska jag säga lite mer om det? Ja. Det glädliga budskap om Jesus, det är det som dräper synden. Och det är det som får dig att gå av hjärta en ny väg. Så du inte tjänar synden. Ja. Jag måste säga lite mer. Det är ju Guds ord som är åndens värld. Och det är så viktigt för en kristen att han inte börjar prutta med Guds ord. Men synd får vara synd. Och Guds bud ska få lov att visa mig min synd. Jag ska han. Jag ska inte diskutera det med Gud. Synd är synd. Om att bekänna det. Ska nytta inte att liksom börja skygga över det. Och därför är det viktigt att vi får leva så i lyset, att Gud får döma och visa synderna våra. Ja, men då blir det ju så mörkt, det blir så tungt. Ska man bara höra om synd, säger folk. Jag ska säga dock, det enaste vi tränger snacka om i verkligheten så är vårt problem, det är synderna våra, och så räddningen självklart. För det är det enaste som skiljer oss ifrån Gud. Det är synderna. Så man har i grunden inte andra problem. Allt det andra är synden som följer. Ja väl. Men kolliserat här då, men man måste komma lite till det. Jo, när Gud fördömer dina synder och visar dig, så ska du lika väl få lov att trösta dig med ett burida rike där synder blir förlatt. Jag får vära under den fossen jag snackade om en kväll, där Gud rensar mig så jag är ren i Jesus. Om ni känner all slags styggeskap av allt, så får jag lov att tro det i orden i Jesus. Och så ska du tro det, att du mitt i nöden får vara ren och helig för Gud. Och så ska du sånt bruka livet.
Och nu känner lysten här inne och synd och styggaskapen och följer svart och helvete, så han sa. Så ska du få lov att säga, i Jesus är ren och vit. Jag skyller ingenting. Jag har en vän. Och så ska du lägga märke till en ting. När du verkligen får tro det, så mösser synd och makt på dig. Och då blir Jesus som får bestämma. Jag har stått och illustrerat det med någon gång när jag har känt det och genom fallet då. Och när jag då får lov till att tro att Jesus har ordnat upp för mig. Och får tro att det är orden och får tillgivelse. Går en gud att säga, då kan en gud att synda begära. Nej. Då blir det en trång hjärta, aldrig synda mig. Och om jag kunde tjäna dig Jesus. Och så är det ut att det är Guds vilja. Snur du kursen igen. Och därför hade lösta brukarna bilden lite till detta där. Det kan bli kampen som ska bestämma. Så länge du hör på Jesus och så ger du det som Jesus vill, så går du den rätta vägen. Men så kommer synd och vill ha dig att vända, så blir det kamp. Och då gäller det att du följer Guds ånd och inte köder. Vandret ånden. Ja, men vad med går det ofta så galet att det blir ändå till fall. Jag hörde innan ett brandsäglat här ifrån gamla dagar. Han fortalte det sånt. Vad vill jag säga om vandret ånden, säger han. Jo, det vill säga när fristelsen kommer, eller du vet vad Gud vill och fristelsen vill motsätta, så följer du Guds vilja. Då vandrar du ut ånden, säger han. Stundom blir det en vansklig kamp, det nappast och drar. Kan vara lite och kvart detta, där jag kunde ha brukt ett exempel. Många idag är frista med urenhet, icke minst genom film och internet. I eländig suppa så spys ut ifrån den mörke ånne. Så vi skittnar något av det finaste Gud har skapat. Och ödliga förhållanden mellan man och kvinna. Grafsa och göra det att något begär, så begär ska honom och så börjar grava det. Och så kommer det massor ut. Och så är det inte så få som känner på fristelsen. Till show. Till gå till internet. Vad säger Guds ord? Fly hår. Visst du då känner Guds ord i hugg och får Jesus kylsen i ryggen till detta. Så säger ånden. Och det vart inte fall. Öna dina vart inte syndens tjänsta. Någon gång går det värre. Du måste ha en lång kamp. Och det var kamp du visste. Kasta kväll, det var kanske den filmen skulle vara. Eller ett eller annat. Och du hade börjat att planlägga och styra in. Det är förfärdligt för i makt dig synd. Jag kan kontrollera ett människa alldeles. Och så var det en kamp i flera dagar. Men så var det kanske Herren så vant. Men så är det någon som säger, ja men för mig gick det ändå värre. Det var inte bara en lång kamp. Men jag såg och jag fallt och sinnet mitt var sulkat till igen av synden. Då var det väl köttet som styrte vandringen. Det är inte så helt avgjort ännu. Visst du i ditt fall erkänt din synd och gick till Jesus igen och förfru nådens ord, så är det fortsatt ånden som bestämmer rättningen och icke synden. Han fäckte Gud vänna, men vid Guds nåde så reste du dig igen och så fortsätter du mot himmel lite mindre i dig själv, och då fär han upp till den kalmbaksen när du böjer dig och så med en ändå större tack till Jesus, så icke snudde ryggen till dig när du fallt. Och så fortsätter du vandringen mot himmeln, efter ånden och icke efter köttet. Men den dagen du kom släk i det, att du slutar och gå till Jesus och slutar känna och sa, sån vill jag leva. Då får du andra vägen. Och den som lever efter köttet ska dö. Den som ger slikt, vandra i samsvar med gamla naturen, han ska icke arva Guds rike. Kamp.
Og når det oss det gjelder. Skal jeg bruke litt mer tid og gått inn på hvordan kjøtet er, men jeg kan jo lese den selv litt. Så du hvordan det var. Og det var urenhetssynde som jeg var inn på nå. Det var kiv og fiendskap og partivesen. I Galaterne var det blitt mye. Hva lenge har du preket, Lorentz? Jeg må ta lørdagskveld. Ja. Partivesen. Og det var det blitt i Korintherbrevet. Eller i Galatia. For at når de var kommet til det, at det var greit nok med frelsen, men skal vi bli helliggjort, så er det våre gjerninger. Skal vi bli gode kristne? Og så var det noen som mente de var kommet lenger enn de andre. Og så var det noen som mente de hadde det rettere enn andre. Og så begynte de å misunne hverandre. Ah, deg er sånn. Og så er det oss som virkelig har det rett. Og så er det deg som har det galt. Og så splittes det opp og ødler broderkjærligheten. Så de var som noen hunder som glefste. Så til at de ikke gikk hverandre opp. Ha? Det var ikke noe fri og fordragelighet. For loviskheten ødelegger kjærligheten. Ja. Den dagen du tenker du en bedre kristen fordi du har gjort sånn og sånn, da er du farlig ute. For i det rike der Jesus er Herre, der er vår ros utestengt. Ingen av oss har noe, men alt det vi har er Jesus. Ingen av oss er noe i oss selv. Og derfor er det å bli så liten som barn, der en annen må ordne alt for oss. Og så er det eneste rose vi har, Jesus, Jesus. Da blir det så godt å være i lag. Ingen er større, for alle er fortapte. Og ingen er mindre, for alle er frelst, så er Jesus det. For et rike. Og da blir det så godt å være i lag. Og da begynner broderkjærligheten på den måten. At det nå ikke gjerningene mine kan føre meg høyere opp. For jeg er helt oppe med det Jesus har gjort. Ja, hva skal gjerningene være med det da? Jeg ikke kan komme høyere, for jeg er løftet opp til himmelen med uten gjerninger. Da skal gjerningene være til tjene for andre. Ikke å bli fromme folk. Det skal ikke bli frommere for Jesus å ordne alt. Det skal ikke bli bedre. Det skal ikke bli renere for å ordne med noe hos Gud. Så Gud trenger ikke gjerningene mine, sier jeg stille. Men hva nå trenger de? Nesten trenger de. Og kanskje det trenger meg også av og til. Jeg kommer og preker til dere. Hvis de ikke blir trøtte til meg. Så kan det være noe godt ut av det. Og så kan vi hjelpe hverandre. Jeg blir ikke helligere for det, for den helligheten som Jesus har er 1000 ganger høyere. Men vi trenger hverandre. Folk i de siste dagene skal vi snart inn i sluttkampen, kanskje mer allerede. Og så er det spørsmål hvem skal nå fram. Vi trenger hverandre. Tjen hverandre i kjærleik. Så må du være en sånn som tar armen rundt de andre. På et vis. Nå går vi mot himmelen. Noen har så lett for å falle i en fristelse, så er det noen som bryr seg om dem. Noen har det så kave hjemme at de synes livet er på vonde. Og de trenger noen som er med å be og har omsorg. Tjen hverandre i kjærlighet. Det som er frikjøpt å komme inn i det nye riket, det er ikke fordømmelse mer. Nå skal vi begynne allerede på det himmelske liv. Dermed leve Jesus livet i kjærlighet. Ja. Med det skal tro at jeg kommer stort lenger i kveld. Ja. Skal vi be til Gud. Kjære Herre Jesus. Jeg vil takke deg for ditt ord. Og takk for friheten, Jesus. Det er ingen fordømmelse for den som er deg. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle leve, det levde du for meg.
Den död jag skulle lida på korsets trä du led, den strid jag skulle strida i angst du för mig stred. Den kalk jag skulle tömma, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöma, du blev för mig fördömt. Jag var av Satan bundet, du Satan för mig band. Min seger den är vunnet i segern du vant. Din vill jag evig vara, du offret dig för mig. Med lovsang vill jag ära och höjt upphöj dig. För all din stora nåd och rike kärlighet, du över mig skall råde i tid och evighet. Så vill jag be dig för dig så här nu, Jesus och mig. Herre Jesus, är det någon så utanför den förunderliga friheten och ännu under loven? Herre Gud, kom och uppleva det på dessa möten att någon kom in i friheten. Och så ber vi dig, Herre Jesus, att vi må få tjäna varandra i kärlighet. Inte med någon mål hos dig och se dig som du är. Helga oss i sannheten, ditt ord i sannhet. Amen.

Det är Jesu kärlek som bringer dig till himlen och mig. Och nu får vi höra något som ska illustrera detta som Jesus gör. Och denna hans kärlek till oss. Mens de nu hållt måltid får vi höra att djävulen allerede har ingett Judas Iskariot, Simons sön i hjärtat, att han ska förråda honom. Jesus visste han satt där, men det hindrar han inte. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Han visste var han kom från, var han skulle gå hen. Så står han upp från måltiden. Du kan nästan se det för dig. Det är så levande skildret. Så lägger han sina kläder av sig, det vill säga ytterkläderna i kjortlen. Och så tar han ett linklä och binder om sig. Och därefter slår han vann i ett fat. Och disciplinerna följer han med ögonen. Är det inte som du och jag också gör det? När vi läser detta och hör detta, det är som vi följer han med ögonen. Och så begynner han att vaska disciplinernas fötter. Det var regnet för att vara ett slavarbete. Det var ingen fri man som gjorde det. De hade trällor till att göra slikt. Jesus gör detta arbete frivilligt. Du förstår, det är ju symbolisk. Han är Herrens tjener. Det är sagt om han i det gamla testamentet, Herrens tjener. Men har du sett att när det står betyder det att denna Herrens tjener som Herrens tjener är din och min tjener. Att han tjener oss med det största som finns. Tjener oss med att bli fri en virkelig urenheten som hindrar vår vandring och hindrar oss att nå det målet som Gud har satt för oss. Jesus ska göra det anskuligt och klart. Han älskar sin in till änden, till målet. Ingenting ska stansa deras vandring. Ingenting ska hindra dem att nå det målet. Herrens tjener, han är din och min tjener. Gör ens oss. Han kommer till Peter. Peter är som alltid den impulsive. Och den som säger vad de alla tänker. Herre, vasker du mina fötter? Vasker du mina fötter? Det är att ställa saken på hodet. Jag började ju ha vasket dina fötter, inte du mina. Vad jag gör förstår du inte nu, säger Jesus. Du ska skönna det siden. Och den dagen kom då Peter fick skönna det. Och vi får lov att skönna det vi också. När Guds son åpenbar Guds ord för vårt hjärta. Mycket ellers. Vi kan inte läsa oss till detta teoretiskt. Och du kan inte förstå evangeliet teoretiskt, alltså det lär sig inte göra. Och det finns ingen möjlighet för en teoretisk att få veta vad kristendom är. Det lär sig inte göra. Vi hade en elev, en dansk elev på bibelskolan. Han var blind. Så spurte jag, kan du se forskjell på lys och mörker? Det är ju det eneste jag kan. Jag ser ingenting, överhuvudet ingenting. Men jag kan se forskjell på lys och mörker. Jag vet inte vad lys är för något. Och jag vet inte vad mörker är för något, svarte hon. Det kunde inte nytta att förklara det. Det kan lika lite nytta att förklara evangeliet för ett människa som inte har sett det. Och det ska du veta. Du som aldrig har sett det. Hvis inte detta blir åpenbart dig, får du aldrig tag i det. Kommer aldrig att skönna det. Men du ska få det åpenbart. Det ögonblick du inrömmer att du inte skönner och söker hen till Jesus, så kommer han nog. Han vill mer än gärna åpenbara dig det. Du ska skönna det siden. Peter protesterar, nej aldrig evighet ska du vaska mina fötter, säger han. Och så säger Jesus som sant att får inte jag vaska dig så har inte du del med mig. Och då snur Peter naturligt

om til den motsatte ytterlighet. Han er ikke Simon Peter for ingenting. Og sier her ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet. Og så kommer budskapet som Jesus sier. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele, og i er rene. Det var et unntak, Judas. Judas var ikke ren. Judas hadde ingen del i dette, fordi hans forhold til Jesus var ikke lenger i orden. Fra det øyeblikk Satan hadde fått inn i ham og forrådet Jesus, så hadde jo Judas forlatt Jesus. Ikke legemlig, men han var fallen i sin ånd og var borte fra Jesus. Derfor kan Jesus si om han, han var ikke ren, og er ikke alle rene. Men ellers, uten unntak, om alle de andre, i er rene. Du skjønner hva han taler om. Han bruker altså bildet, anskuelsesundervisning. Om man er badet, så ble man jo smussig på benene når man gikk med sandaler, som de vanligvis gjorde. Det var støv, det var ikke asfalterte veier, vet du. Men den blir ikke så ren når man går på asfalterte veier heller. Og de trengte å vaske føttene om de ellers var rene. Det er bildet Jesus bruker. Han sier at den som er ren, han trenger en daglig renselse, som jeg straks skal komme litt mer tilbake til. Men la oss først se på det Jesus sier, I er rene. Og det er tydelig, han taler om en renhet som disiplene har overfor Gud. Disiplene er ikke syndfrie. Hvis man med ren mener syndfri menneskelig talt, så er disiplene ikke det. De har trettet om hvem som er størst. Jesus har irettesatt dem. Jesus forutsier denne kvelden hvordan de kommer til å flykte i den mest kritiske stund. Og det gjorde de, som vi hører i morgen. Han forutsier hvordan Peter kommer til å fornekte ham tre ganger. Det får vi også høre om i morgen. Jesus vet alt om disiplenes synd. Og med fullt viten om hvordan disiplene egentlig er, sier han, I er rene. Litt lenger ute på kvelden står Johannes 15,3, sier han, I er alt rene, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet som disse har for Gud. At de for Gud står renset fra alle sine synder. Det er den renselsen Jesus skal fullbyrde nå med sin soningsdød. Det er blodets renselse som Bibelen kaller om. Bibelen taler om. Det betyr at du og jeg i Guds øyne står rene så sant vi har tatt vår tilflukt til Jesus. Eller for å si det helt nøyaktig, har vi tatt imot det ord Jesus vitner om seg selv, om hvem han er, og hva han er kommet til verden for, så sier Jesus til oss, I er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Si meg du, har du tatt imot det ordet? Det står om Guds sønn at han har gjort renselse for våre synder, og så etterpå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Men han satte seg ikke der før han hadde gjort renselse for alle våre synder. Jesus har tjent oss med det vi mest trenger, vi mennesker. Alt det vi trenger for å få syndernes forlatelse. Alt det vi trenger for ikke å bli tilregnet det som vi er og har gjort. Apostelen Paulus skriver svært meget om dette, og ikke minst skrev han om det i Romerbrevet. Vi hører om det i kapittel 3, hvordan vi blir rettferdiggjort, det vil si kjent rettferdig av Gud overfor ham, uforskyldt, uten å ha fortjent det, med forløsningen i Kristus Jesus.
Förlösning betyder att vi har köpt fri från allt det vi själv är och har gjort. Och därmed köpt fri från hela lovens dom och från hela vårt syndansvar. Och i kapitel 4 står det om dem som tror på Jesus. Eller ska jag säga det på en måte? Om dem som har tagit sin tillflykt till Jesus. Som sätter sin lit till hans ord, har tagit emot hans ord. De är tillregnet rättfärdighet utan gärningar. Och de är icke tillregnet synd. Vi är tillregnet det vi icke är. Du vet att hade vi varit rättfärdiga för Gud så behövde vi inte bli tillregnet. Vi ska inte tillregnas det vi är. Men vi blir tillregnet för det vi icke är det. Och detta må du höra. Det att du tar emot Jesu ord betyder att du blir tillregnet det du icke är. Det du skulle ha varit. Det Gud kräver av dig. Det blir du tillregnet. Och så blir du fraregnet det du är. Synd har du. Och det har jag också. Vi blir icke tillregnet synd. Och det behövde inte stå hvis vi inte hade haft den. Behöver inte fraregna ett människa det han inte har. Men det vi inte har, det får vi. Det blir vi tillregnet. Och det vi har, det blir vi fraregnet. Och slik står vi för Guds ansikt. Vad betyder det? Jag står ren för Gud. Jag står helig för Gud. Och så eder som fördöma främmande och fiender i det sinnelag med de onda gärningen. Eder har han nu förlikt i hans jordiske legeme vid döden. För att framställa eder helige och ulastelige och ustraffelige för sitt åsyn. Så sant det blir ve i troen, grundfästet och faste, och icke lär eder rocke från det hopp evangeliet ger. Det var Kolossenserbrevets kapitel 1, vers 21-23, jag citerade där. Och märkte alltså, vi alltså som i vårt sinnelag och våra gärningar är främmande, vi är fiender. Vi är framställt för Gud, helige, som slike som tillhör Gud och hans egendom. Ulastelige, Gud har inte något utsätte på oss. Det är inte något vi ska lastas för. Det är inte någon mangel. Det är inte någon svikt. Det är inte någon brist. Och ustraffelige. Det är inte något som ska straffas. Straffen den låg på ham för att vi skulle ha fred. Och fred betyder egentligen gudomlig eller himmelsk harmoni. Det var ett fullständigt harmoniskt förhåll mellan Gud och människor. Det var det vi skulle få istället för straffen. Och märk dig, för sitt åsyn står det. Vi är inte slik i vår person idag. Men för Guds åsyn. Det är många som inte ser detta och inte regnar med detta idag. Att Jesu Kristi, Guds söns blod, det har rensat oss. Då vi står för Gud utan lyte. Vi står rena, akkurat som Jesus säger. I är rena. I är allt rena. På grund av det ord som jag har talat till er. Det är vår stilling för Gud. Som tror på Jesus. Det är inte slik i våra hjärtan ännu. I hjärtan får vi uppleva åndens renselse. Och kära vänner. Dere må lära och regna med. Forskjellen på blodets renselse och åndens renselse. Blodets renselse, det sker för Guds åsynne. Det är slik vi står för Gud det. Åndens renselse sker inne i hjärtan. Jag är så bedrövet över en sang. Men blivit förandrat i sista vers i vår sangbok. 194. Må Herrens ånd ta däcke bort så syndre kan se. Att det som är vid sönnen gjort gör själen vit som snö, står det. Men det är galt det. Det är inte själen som är vit som snö ännu. Den ska bli det den och. Men jag är vit som snö. Och han som har författat den sangen,
Han har skrevet det slik, at syndere må se at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det er riktig å si. Man har så blandet sammen blodets renselse og åndens renselse på en måte som har forkludret alt sammen I det verset der. Og det har jeg sagt til de som har redigert det og spurt, hvor var dere hen da dere forandret på det verset? Hva tenkte dere på da? Og de ble svarskyldige der. Ikke det bibelsk, og ikke det luthersk. Og det stemmer ikke med kirkens bekjennelse heller. Om det var bare den jeg hadde tenkt på. Men tilbake til det Jesus sier, I er rene. Det en renhet som bare grunner seg på Jesus. På det han har gjort. Og ved det at jeg har tatt imot hans ord, så jeg blitt badet. Jeg tilregnet Jesus med alt det han gjelder for I himlen. Og jeg ikke tilregnet meg selv, så jeg gjelder ingenting I himlen. Ikke det godt? Ikke det skjønt å vite at jeg ikke regnet med? Men Jesus regnet med, og jeg gjelder I ham, og alt hans mitt ved troen på ham. Det var dette du skulle ha, du som ikke en kristen. Du har samme retten til det som vi har som tror på Jesus. Skal vi vite det, du som ikke en kristen, du har samme rett å tro på Jesus, du som apostelen Johannes hadde, som Paulus hadde. Du har den samme renhet og rettferdighet for Gud liggende ferdig for deg, Kristus. Du tenker, jeg må bli sånn og sånn og sånn og sånn for å bli en kristen. Du må ingenting, kjære venn. Du må høre. Ja, du må virkelig høre hva Jesus sier og hva Gud mener. Jeg har ikke noe å si hva mennesket mener. Hvem skal jeg høre på I min salighetssak? Hvilket skal jeg høre på Gud og på hans ord? Og det han som sier, jeg ren ved Jesu blod, renset fra alle synder, fremstillet for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. Så taler Guds ord. Så begynner Guds ånds renselse I hjertene I det øyeblikket jeg kommer til tro. Og det mye å gjøre inn I mitt hjerte. Og nå taler Jesus om at den som ren, han har virkelig bruk for å vaske føttene. Som jeg sa, det så mange ting I vårt liv som kristne som annerledes enn det burde ha vært. Og vi trenger en daglig syndernes forlatelse vi, ellers kommer vi bort fra Jesus. Vi trenger en daglig renselse for den urenhet som vår vandring pådrar oss. Og får vi ikke den, så går det som Jesus sier til Peter, at hvis jeg ikke får vaske dine føtter, så har du ikke del med meg da. Da mister vi vår renhet for Gud da. Skjønner du hvor dette kommer inn I bildet hen? Denne daglige renselsen. Jesus vil vise at like som han har gjort oss rene for Gud, så det han som også daglig vil rense oss. Og ved Guds hellige ånds gjerning I hjertet, får jeg oppleve en daglig renselse I meg selv også. Men den en virkning av at jeg ren for Gud, og ikke en betingelse for det. Men den nødvendig. Og da begynner det å komme lys over hva Jesus mener med å vaske disiplenes føtter. Skjønner dere hva jeg har gjort med dere, sier Jesus. Dere kaller meg mester og herre, og det sier dere med rette, for jeg det. Og har jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så dere skyldige å gjøre som jeg har gjort med dere, for jeg har gitt dere et forbilde for at de skal gjøre som jeg har gjort med dere. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at vi som kristne skal hjelpe hverandre til å leve I sannheten. Vi skal tjene hverandre på den måten at vi blir til hjelp for hverandre ved å leve I evangeliet og få motta en daglig syndernes forlatelse hos Jesus. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal ikke holde hverandre nede. Det står en formaning I Romerbrevets 8. Kapittel som lyder slik. Vær ømhjertede mot hverandre. Det sterkt uttrykt det.
kappes om å hedre hverandre, står det. Av og til opptrer de kristne som om det skulle ha stått hver hårhjertede mot hverandre, kappes om å holde hverandre nede. Jeg har hørt kristne mennesker si at vi må ikke rose, for da blir de store i seg selv. Nei, tenk det. Jeg tror det er godt, jeg, om vi kunne rose hverandre. Og Gud, som kjenner oss bedre enn noen, gir oss den formaning. For det er Guds ord. Kappes om å hedre hverandre. Hvis du merker at en kristen er glad i deg, at han virkelig vil deg vel, og du merker at han anerkjenner deg, blir det ikke så vanskelig å høre om han sier, du kjære venn, da du sa det der den gangen, da talte ikke du sant. Du løy, du, den gangen. Det er ikke så lett å ta imot et slikt ord, men du kan gjøre det fra en som er glad i deg. Og det er et eksempel på hvordan det er i praksis å vaske hverandres føtter. Du, det var du som hadde urett. Vær ikke så høyrøstet. Kjære deg. Det er du som har urett i denne saken. Ser du ikke det da? Jo, du ser det godt. Men bøy deg for det da. Og så videre. Dette å være sannheten. Men du skjønner det at det hjelper ikke med sannheten. I og for seg, for sannheten kan bare betjenes av kjærligheten din. Ikke noe annet. Kan ikke komme sannheten løsredd fra kjærligheten, for det blir hårdhet det, og dømmesyke, og kritikk og negativisme. Det er ikke det vi trenger. Kappes om å hedre hverandre. Vær ømhjertede mot hverandre. Apostelen Paulus var ikke redd for å si sannheten til sine medarbeidere. Man kunne sende dem en hilse. Hils min elskede Herren, skriver han for eksempel i Romerne 16, til mer enn en. De tålte meget av Paulus. De tålte alt av ham. Han elsket dem. At det sinn som er av Gud blir virksomt i oss, det er jo en åndens frukt. Den står som først kjærlighet, glede. Er ikke så mye av den i dag hos kristne heller. Og fred, og der har du igjen en guddommelig himmelske harmoni. Langmodighet og mildhet. Godhet, trofasthet, saktmodighet. Det var en kristen som fikk et glimt av Jesus. En åpenbaring. Det var en mildhet. Hele huset ble fylt med mildhet. Og det preget det mennesket i lange tider. Det er dette sinn som vi er kalt til skal være virksomt overfor våre medkristne. Da vasker vi hverandres føtter. Det var dette sinn Jesus møtte oss med. Han har fått alle ting i sine hender. Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste at han har utgått fra Gud og gikk til Gud. Han er det som vasker disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde for at I skal gjøre som jeg har gjort med dere. Det er Jesu Kristi sinn vi trenger i dag. Tenk om dette blir alminnelig blant oss kristne. Denne omsorg for hverandre. Vi ikke kan tåle å se på urett, uten at vi må prøve å hjelpe dem som gjør den, til å komme på rett kjøl igjen. Da hjelper vi våre medkristne, slik at åndens renselse kan fortsette i deres hjerter. Og da blir de værende hos Jesus. Og så skal vi hele tiden huske på at om en kristen forgår seg,
Og om han feiler, så trenger han vel å renses fra den urenhet vandringen påfører ham. Men han står ren for Gud. Den urenhet som vandringen påfører oss rokker ikke ved den renhet jeg har for Gud. Jeg sier Jesus, jeg er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Så ser du hva Jesus vil ha sagt oss gjennom dette ordet. Og så vil jeg slutte med det Jesus sier til slutt. En tjener er ikke større enn sin Herre, og en utsending er ikke større enn den som har sendt ham. Vet de dette, sier han, da er de salige for sant de gjør det. Skal vi innrette oss etter det, troende venner? Skal denne påsken få bety at dette tar jeg til meg? Dette vil jeg leve efter. Så vil vi takke deg, Jesus, for ordet ditt. Men fremfor alt, fordi du er den du er. Fordi du har gjort renselse for våre synder. Og fordi du fortsetter med din hellige ånds renselse i våre hjerter. Så ber jeg altså for du bruke det som vi har talt om i kveld. På meg og dem som har hørt på. Amen.

Du lyssnar nå till Olavs musiktimme. Programansvarig är Olav Lindstolen. Till inledning nu lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

0: Ja, det var Vennesla musikkår. Nå hører vi Øyvind Andersen i serien «Hva er kristendom?» Gud oppvakte Jesus fra døden.
1: I vår leksjon i dag skal vi begynne med å ta et lite overblikk før vi går videre. Vi har talt om hvordan synden kom inn i verden, om syndfallet, om hva det vil si at mennesket er under synd, hvordan vi står skyldige overfor Gud. Videre har vi talt om at på grunn av dette var det Gud sendte sin sønn til verden. Og i forbindelse med det at Guds sønn er blitt menneske. I den sammenheng er det vi har lest Filippenserbrevets 2. kapittel, vers 5-11, flere ganger. Og vi har talt om at Guds sønn fornedret seg selv på den måten, at han først tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneske, og siden fornedret seg ved å ta på seg hele ansvaret for oss og leve vårt liv inntil det førte ham til døden på korset. Vi sluttet vår forrige leksjon med å peke på at gjennom dette har Jesus tatt bort alle våre synder, og vi får syndernes forlatelse ved troen på ham. Syndernes forlatelse er altså knyttet til Jesu fullbrakte verk. Nå skal vi da i dag se litt på hva dette videre har ført til for Jesus. La oss igjen samle oss i bønn. Vi takker deg, Herre, for det vi får lov å stanse for i disse våre leksjoner. Vi takker deg for din frelse, for dine gjerninger og fullbrakte verk. Jeg ber om at disse som hører på, gjennom det de hører, kan få tro på deg i sine hjerter, Herre. At de kan få lov å ta det til seg som vi taler om, for ditt navns skyld. Amen. I Filippenserbrevets 2. kapittel, der leser vi at etter at Jesus har fornedret seg selv, så han er blitt lydig inntil døden, ja, døden på korset, det står, derfor har å Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn. I og med at Jesus døde for våre synder, så traff dommen en som i seg selv er rettferdig. Vi har understrekt det gjentatte ganger, Jesus er syndfri i enhver henseende. Det at han tar på seg ansvaret for våre synder, det fører ham under straffen, under dommen og inn i døden. Men da viser det seg noe underlig. Døden kan ikke holde på Jesus. Det står at Gud oppvakte ham fra de døde. Vil du merke deg det uttrykket? Du kunne godt ha stått at Jesus tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til å gjøre det, og han sier også det i Johannes evangeliet. Jeg kan sette mitt liv til, og jeg kan ta det igjen, sier han, begge deler. Han er Guds sønn, han kunne også ut fra det ta sitt liv igjen når han ville. Men nå går han i døden som et menneske, som din og min stedfortreder. Og så står det, og det er særlig det som alltid understrekes i forbindelse med oppstandelsen, Gud oppvakte ham fra de døde. Er du klar over hva det betyr? Jo, det betyr at Jesus personlig seirer over døden fordi han er syndfri. Du vet at loven sier at den som synder er under forbannelse. Men loven sier også at den som holder budene har rett til å leve, ikke sant? Det kommer et budskap om velsignelse, og velsignelse inn i den minste detalj for den som holder budene og svarer til det som Gud krever i sin hellige lov. Videre gir loven en livsrett, og jeg vil gjerne ha understreket det ordet for deg, livsrett. Jesus har en livsrett som menneske, og det er en stor hemmelighet som blir så alt for lite forkynt i dag, at når vår straff, vår dom, vår død treffer Jesus Kristus, treffer den på et menneske som har livsrett efter Guds hellige lov. Och det gör att synden, den besegras. Döden taper och lider nederlag för Jesus. Nettopp det är också understreket i Hebreerbrevets andra kapitel. Det står att Jesus vid döden skulle göra den till intet som hade dödens välde, och det är djävulen. Han skulle segra över djävulen, nämligen ved att segra över döden. Och en kan ju spöra, hur går det av det till att segra över döden? Jo, det går till att den har livsrätt. Du vet att döden är en följd av synd. Lika säkert som synden träcker döden med sig, lika säkert träcker det att hålla mål överfor Gud efter loven det eviga liv med sig. I sin person och i sina gärningar är Jesus slik att det nettopp träcker det eviga liv med sig. Han har alltså, som vi nettopp karakteriserar det, livsrätt. Vår dom, vår straff träffar på ett människa som har livsrätt. Och det visar sig i att Jesus kan inte bli värne i döden. Lika säkert som döden rammer han och han verkligen dör, lika säkert är det att den rätten till att ha och leva gör att Gud uppväcker ham igen från de döda och bevisar då för all världen och änglar och himlar, för allt, att detta människa Jesus Kristus håller mål efter loven överfor Gud. Märk att allt detta gör Guds son som människa. Vi tänker ofta på det att ja, han är ju Guds son, han säger nog, ja det är sant. Men Guds son, han är helt och fullt blivit människa. Guds son är här helt och fullt i ditt och mitt sted. Det var helt och fullt din och min synd han gjorde upp på Golgata kors och måtte ta konsekvensen av. Lika fullt är det som människa han är rättfärdig. Och nu ska du märka dig, helt och fullt är den rättfärdighet Jesus lägger för dagen i uppståndelsen din och min rättfärdighet. Likesom vår synd, vår dom brakte ham i döden och förtapelsen, lika säkert är det att den rättfärdighet Jesus lägger för dagen i uppståndelsen, det är nettopp din och min rättfärdighet överfor Gud. Jag ska citera ett par ord utom Filippenserbrevet som visar oss detta så klart. Det är en sista vers i Romerbrevets fjärde kapitel, nämligen vers 25, hvor det står om Jesus att han blev ett hän. Det uttrycket betyder nämligen att bli ett hän i döden för våra överträdelser. Och uppreist, det betyder nämligen uppreist från de döda, uppreist av graven. För vår rättfärdiggörelse, eller till vår rättfärdiggörelse. Det blir alltså sagt att vår rättfärdighet, det är den som Jesus lägger för dagen i uppståndelsen. Och i Efeserbrevets andra kapitel heter det från vers 4 utöver att vi är uppvakt med Kristus. Da Jesus stod upp av graven, så var det vi som stod upp i och med ham av graven. Och da Jesus vidare for upp till himlen, så var det vi som blev satt med ham i himlen i Kristus Jesus. Du kan själv, hvis du vill läsa det i sammanhang, finna det i Efeserne 2, vers 4-7. Här ser vi alltså att Jesus har skaffat oss en fullkommen rättfärdighet för Gud istället för våra synder. Våra synder har han borret väck. Han har skaffat det bort. Domen är som sagt exekverat. Vi är blivit fri. Istället har vi fått en rättfärdighet som gäller för Gud. Och denna vår rättfärdighet är en person som har gjort alla ting som vi skulle ha gjort men inte kan på grund av vår synd. Och som har blivit allt det vi skulle ha varit men inte är. En person som helt och fullt står där istället för oss och gäller överfor Gud för oss. Slik stod Jesus upp av graven. Och märk dig, han står alltså upp av graven som människa. Jesu oppstandelse er en legemlig oppstandelse. Jesu grav er tom, og dette er en historisk kjensgjerning. Dette er ikke uttrykk for kirkens tro. Det er tvertom. Dette er en historisk kjensgjerning som vi ble bedt om å sette vår lit til. Du ser at å kalle dette et produkt av kirkens tro, slik som visse teologiske retninger gjør, det betyr ingenting. Det som betyr noe, det er dette vitnesbyrd som Guds ord gir oss. Et menneske har seiret over døden. Et menneske er stått opp av graven. Jesu grav var tom. Og dette mennesket har så, efter å ha åpenbart seg mange ganger og for mange mennesker, fart opp til himmelen og tatt plassen ved Guds høyre hånd. Altså også som menneske, også for vår skyld. Og det skal vi da gå over til å se litt nærmere på i vår neste leksjon.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att Jesus sagt att den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och Paulus underströk att ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det som utgångspunkt så bör vi sträva efter de nådegåvor som är störst. För vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. Och när vi nu kommer till kapitel 13 i första Korintherbrevet, så vill jag att du ska lägga märke till hur gripen Paulus blir när han börjar tala om kärleken. Och vi inser ganska snart att han inte talar om kärleken som en moralisk eller religiös prestation från vår sida. Men som han uttrycker det i Romarbrevet 5:5, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och dessa två saker bör vi ha i våra tankar när vi nu vandrar genom första Korintherbrevet 13, som också kallas kärlekens kapitel. För det första, Guds kärlek. För det andra, den helige ande som han har gett oss. Och vi ska vara klar över att det här kapitlet ger oss inte en definition av kärleken. Och ibland kan ju definitioner vara destruktiva och ödeläggande. Att försöka definiera kärleken ville vara att förgripa sig på det här kapitlet. Och här möter jag åter denna skriftens dubbelhet. Och ena sidan så känner jag mig fullständigt okompetent att vägleda dig genom detta förunderliga kapitel. Och samtidigt vill jag citera Hugo Odeberg som sa: det är knappast något kapitel av Pauli brev som så lite är i behov av utläggning som första Korintherbrevet 13. Jag vet att redan mitt försök på att dela in kapitlet i tre huvuddelar blir att förgripa sig på det här kapitlet. Men det kan trots allt vara med och göra det lättare att tillägna oss innehållet. Del 1. Det enastående med kärleken. Kärlekens värde. Verserna 1 till och med 3. Det andra, kärlekens privilegium. Kärlekens egenskaper. Verserna 4 till och med 7. Och det tredje, kärleken består. Kärlekens seger. Verserna 8 till och med 13. Paulus visste att alla nådegåvor bygger på det faktum att den troende är en lem på Kristi kropp. Den kropp där Kristus är huvudet. Därför måste varje lem göra det huvudet vill, och det är Kristi kärlek som driver honom till handling. Kapitel 12 avslutades med orden: men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och jag vill visa er en ännu bättre väg. Vi läser första Korintherbrevet 13, verserna 1 till och med 2. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Kärleken omfattar både hjärta och förstånd. Det tragiska i många så kallade bibeltrogna församlingar är att man har stor kunskap om Bibelns sanningar, men saknar kärlek. Och utan kärlek hjälper det inte om jag hade all kunskap. Livet i Gud är något mera än teori. Samtidigt måste vi säga att kärleken ser aldrig mellan fingrarna med synden. Att ursäkta synden är inte kärlek, men liberal teologi. Men om jag än är motståndare av liberal teologi och har så stor tro att jag kan flytta berg, så är jag ändå ingenting om jag inte har kärlek. För det är klart att den tro som kan förflytta berg väcker uppmärksamhet, det är klart. Men den som söker de mest synliga nådegåvorna för att väcka uppmärksamhet kan nog uppnå det målet att han får uppmärksamhet, men det är också allt. För församlingen får ingen verklig hjälp av det. Vers 3. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Här talar han inte om att ge tionde, men om jag delade ut allt jag ägde, det kan man kalla offer. Det grekiska verb som används här betyder egentligen att dela ut i små portioner. Alltså att bit för bit ge allt vad du äger och har till de fattiga. Visst blir det till hjälp för de fattiga, men jag ska inte inbilla mig att jag uppnår något med det om jag gör det för att vinna beundran hos andra eller förtjänst hos Gud. Självförnekande och offer utan kärlek är bara egoism. Paulus säger alltså att den som strävar efter de stora gåvorna för att själv ha en vinning av det uppnår inte det han vill. För livet i Gud handlar om att själv få del i Kristi sinnelag. Jag måste alltså gå den helt motsatta vägen och sträva efter den kärlek som inte söker sitt. Du kan se det så här. Skriv upp en massa nollor på pappret. Den första nollan, änglars språk alena, utan kärlek, lika med noll. Andra nollan, profetisk gåva alena, utan kärlek, lika med noll. 3. Kunskap alena utan kärlek, lika med noll. Tron alena utan kärlek, lika med noll. Offer alena utan kärlek, lika med noll. Och det sjätte, martyrium alena utan kärlek, lika med noll. Nu har du 6 nollor på rad. Och hur många du än lägger till så förblir värdet noll. Men sätt en etta till vänster om de 6 nollorna. Då förökar varje nolla värdet. När nollan står på rätt plats fyller den sin funktion. Men den är ingenting utan ettan. En nolla är ju ingenting i sig själv. Men när den står på rätt plats får den alla tal att växa. Om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Så värdefull är alltså kärleken.

Kapitlets andra del handlar om kärlekens privilegium, kärlekens egenskaper. Första Korinthierbrevet 13, vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Det är kärlekens väsen, positivt och negativt. Det vill säga kärleken är och kärleken är inte. Den är tålig och mild, men den är inte uppblåst. Den är fylld av något mera verkligt än luft. Som du ser så säger Paulus inte ett ord om känslor, för det är inte alls vår känsla av kärlek det handlar om, men vad kärleken gör i våra liv. Kärleken är tålig och mild. I Efeserbrevet 4, vers 30 till och med 32 står det: Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Kärleken avundas inte. Och ett av de starkaste exempel som Bibeln ger på det är ju Johannes döparen, som när allt fler människor följde Jesus, så sa Johannes lärjungar: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper, och alla går till honom. Det verkar som om Johannes lärjungar helt enkelt är avundsjuka. Du borde inte ha pekat så mycket på Jesus. Det kan ju hända att du faktiskt förlorar på att göra det. De samlas inte omkring dig längre. Men lägg nu märke till svaret. Johannes 3, vers 29-30. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Johannes säger att Jesus ska bli större, men Johannes ska bli mindre. Johannes är inte upptagen av att själv växa. Han är mest upptagen av att höra brudgummens röst. Det närmar sig slutet på Johannes verksamhet och han gläder sig helt och fullt över att Jesus växer och att han själv blir mindre. Kärleken avundas inte. Ett annat av Bibelns exempel på en man utan avund, det är Jonatan. Han var kronprins, men han varken missunnar eller avundas David, fast han visste att David skulle överta tronen, som du minns från vår vandring genom Samuelsböckerna. Kärleken skryter inte, är inte stolt över sig själv eller sina prestationer.

upp. Den tillräknar inte det onda. Kärleken söker inte sitt. Kärleken undersöker motiven bakom våra handlingar. Varför gör jag detta? Vad driver mig? Ja, ju äldre jag blir, ju mera rannsakar jag mina egna motiv. Vers 6. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Vad är det som ger mitt hjärta glädje? Det går an att dra nytta av andra människors fusk, även om jag inte själv vill göra mig skyldig till det. Men så gör aldrig kärleken. Den drar aldrig nytta av orättfärdigheten. Det är inget smussel hos kärleken, för den har sin glädje i sanningen. Vers 7. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Vi kan säga att kärleken låter solen skina på andra. Och när det regnar så slår den upp sin paraply över andra. Att kärleken tror allting betyder inte att den är dumsnäll, utan det betyder att den inte ser misstänksamt på andra. I sin stora barmhärtighet har Gud genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Därför kan inga yttre omständigheter släcka vårt hopp, för vårt hopp lever. Han vi hoppas på är uppstånden. Vi har ett levande hopp. Därför hoppas kärleken i alla situationer. Den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Kristen tro är inte verklighetsflykt. Men kristen tro är att under alla livets situationer fly till honom som är en levande verklighet.

Det sista avsnittet talar om att kärleken består. Det är alltså ett avsnitt om kärlekens seger. Första Korinthierbrevet 13, vers 8. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen skall förgå. Det enda som består är tron, hoppet och kärleken. Men störst av dem är just kärleken. Bland trons gåvor så är det kärleken som är oförgänglig. Kärleken upphör aldrig. Profetiorna ska upphöra en dag och tungomålstalen ska tystna en gång. Till och med kunskapen ska förgå, men kärleken upphör aldrig, för den är evig. Här i tiden så ser vi bara styckevis och får också bara några glimtar av Guds härlighet genom profetior, erfarenhet och tungotal. Vi kan säga nog för detta liv. Men när det fullkomliga kommer, förgår nådegåvorna, för de behövs inte längre då.

eftersom det hör till det ofullkomliga. Men kärleken förgår aldrig. I första Johannes brev kapitel 4 och vers 16 står det: och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Vi läser första Korinterbrevet 13, verserna 9 till och med 12. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer skall det förgå som är delat. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Paulus använder ett exempel från livet. Ett barn och en vuxen upplever inte världen på samma sätt. Det barnet upplever är inte fel, men det är begränsat till det lilla som ett barn kan förstå. Som vuxen får man del i allt detta på ett annat sätt. Även om det handlar om samma person och verkligheten är densamma, så blir ändå allt annorlunda när förmågan att ta emot blir annorlunda. Så är det också med nådegåvorna. Det ger oss bara det som vi kan ta emot medan vi är här i denna värld. Men en gång så förändras allt. När Paulus talar om spegeln så är det inte det dunkla eller att se oklart han tänker på. Men i en spegel ser du inte saken själv, du ser den indirekt. Men här i tiden ser vi en gåtfull spegelbild. Så är det med profetian. Den är gåtfull och svår att förstå helt rätt. Profetian och andra gåvor är alltså inte vittnesbörd om vår fullkomlighet, men om vår ofullkomlighet. För vi kan ännu inte ta emot det fullkomliga.

Det var någon som en gång för många år sedan sände mig ett par böcker som handlade om den fullkomliga kärleken, som det stod i förordet. Kärleken från Gud. Och det var huvudsakligen med utgångspunkt i första Korinterbrevet 13. Och han som hade skrivit boken berättade hur hans liv som kristen hade varit innan han mötte Gud på ett helt speciellt sätt, när Gud fyllde hans hjärta med kärlek. Min hustru och jag läste boken tillsammans efter att vi lagt oss på kvällarna. Ett kapitel varje kväll. Och ju längre vi läste, ju svårare blev det för oss. Om man än alltså hade profetians gåva, hade all kunskap och tro som kunde flytta berg, och om jag gav bort allt vad jag ägde, så var jag ändå ingenting utan kärlek. Vad skulle då en stackars pastor och hans fru säga, när vi inte bara saknade kärleken, men dessutom inte heller tycktes ha något av allt det som räknades upp i början av kapitel 13? Vi hade ingenting, så sämre kunde det ju knappast bli. Och så gick vi här och kallade oss kristna. Och hur bleknade väl inte våra liv jämfört med författaren till boken, som med starka färger målade den kärlek han nu hade blivit så full utav. Vi sjönk allt djupare i vår nöd och vår kärlekslöshet. Ju längre vi läste den här utläggningen över första Korinterbrevet 13. Boken om fullkomlig kärlek slog oss i huvudet på alla plan. Vi kunde inte på något sätt leva upp till författarens krav eller det som författaren var så överfylld av. Och så en kväll, efter ytterligare ett kapitel i boken, så sa min hustru: "Det är nog inte för sådana som oss. Vi kan lika gärna ge upp." Men då var det som om en röst i mitt inre sa: "Kurt, det är inte herderösten som får fåren till att ge upp. Det är en annan." Och så frågade jag: "Från vem kommer kärleken?" "Från Gud naturligtvis", svarade min hustru. "Och på vilket sätt har Gud visat oss sin kärlek?" "Genom att han sände sin egen son för att försona våra synder", svarade hon. "Med andra ord Jesus", sa jag. Och så läste vi första Korinterbrevet 13 igen. "Om jag talade med både människors och änglars språk, men inte hade Jesus, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade Jesus, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade Jesus, skulle jag ingenting vinna." Det var som om solarnas sol strålade in i våra bedrövade och strävande hjärtan. Och vi prisade Gud. För vi kunde ju inte klara oss en enda dag utan Jesus. Vi tackade Gud för att vi genom ordet och den helige ande hade lärt känna Jesus, som Johannes uttrycker det i första Johannes brev 4, vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Förbliv i Jesus.
Eljest blir du endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Gud är kärleken.

Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har blivit en frälser för syndare, en slik som vi tränger. Och tack för löfte om din heliga ånd när vi är samlat om ditt ord. Så kommer vi till dig igen och ber om allt det vi tränger. Och jag ber att detta må virka slik att någon möter dig personligt genom dessa lektionerna. Amen. I vår förra lektion talade vi om att Jesus var död för oss, tog ansvar för våra synder och att han blev upprejst av graven till vår rättfärdiggörelse. Vi konkluderade med att den rättfärdighet som Jesus lägger för dagen i uppståndelsen, det är vår rättfärdighet. Vi ska fortsätta lite där. Och då läser jag från Efesebrevets annat kapitel, från det fjärde vers. Men Gud som är rik på miskunn har för sin stora kärlighets skyld som han älskat oss med, gjort oss levande med Kristus, ända vi var döda vid våra överträdelser. Av nåde är i frälst. Och uppvakt oss med ham. Och satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus. För att han i de kommande tider kunde visa sin nådes övervettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Amen. I Filippenserbrevets andra kapitel har vi också tidigare läst att Gud uppvakte Jesus från de döda och gav ham det namn som är över allt namn. Det som ligger i dessa två ord är det vi nu först ska samla oss om i denna lektion. Du hör alltså att vi är satt i himlen i Kristus. Först sägs det att vi är uppvakt med ham av graven och att därnäst att vi är satt med ham i himlen. Här omtalas Jesus som en stedfortreder, slik att det han gör, det gör du och jag. När han tar plats i himlen är det du och jag som tar plats i himlen. Han är där som vår talsman och representant, som ett människa. Soningen har han fullbyrdet en gång för alla, men sin stedfortredergärning fortsätter han. Den upphör icke. Han upphör heller icke med att vara människa. Som människa är det han har fått all makt i himmel och på jord. Som ett människa som har segrat över döden och djävulen, synden och världen för oss. Och som ett människa är det alltså han uppenbaras för vår skyld i himlen. Vad betyder detta för oss? Spör du kanske. I vart fall bör du spöra slik. Det betyder att det som du och jag har fått att leva på som kristna, det har vi i Jesus Kristus idag i himlen. Du är klar över att ingen kan leva på och vara gällfri. Vi kan se att när Jesus utslättet skyldbrevet mot oss, slik som han gjorde då han döde för oss på korset, då gjorde han oss gällfri. Ett människa som hör detta och omvänder sig till Jesus och tar emot det, han får syndernes förlåtelse, han är också gällfri. Nu visar det sig i vårt dagliga liv, vi kommer så till kort efter att vi har blivit kristna. Det är så många som inte skönner hvordan de ska klara och hålla ut som kristna. De ser på sig själv, de känner på det som de följer. De prövar på att leva på nådens virkningar i sitt hjärte, och så blir dessa nådevirkningar borta. De känner bara sitt gamla människa. De vet varken ut eller in. De blir stående fast och blir så lätt gjenstand för alla slags fristelser. Slik är det många som har det, som en dag var lyckliga och frimodiga vid troen på syndernes förlåtelse. Man kan spöra, hur kan det ha sig att en frimodig kristen ska få det så vanskligt? Det blir så tungt, så umulig, så stängt, och man kan inte se någon väg. Ett av svaren på det, och kanske det viktigaste av dem alla, är de prövar på att leva på att de är gällfri, och det går inte. De ser inte vad de har i Kristus.
De ser ikke hva det er som gjør oss til kristne, og hva vi fortsatt har å leve på som kristne. De ser ikke denne sannhet at de er satt i himmelen i Kristus Jesus, og ser da heller ikke det som i Romerbrevets 5. kapittel og i det 10. vers er uttrykt slik, at vi skal bli frelst ved hans liv efter at vi er blitt forlikt. Og så sant vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv efter at vi er blitt forlikt, står det der. Og med hans liv tenkes det da på Guds sønns liv ved Faderens høyre hånd i himmelen. Dette vil jeg prøve å forklare ved et eksempel som Ludvig Hope brukte i min ungdom. En gang min bror og jeg satt sammen med ham, fortalte han oss en historie som jeg ser han har brukt i sine bøker også. Det var i nabobygden hans, i hans tidligste ungdom, en enke med mange barn. Hun hadde ikke noe å leve av. Det var ingen trygd i de dager. Og hun gikk til en kjøpmann som var en kristen, og han hjalp henne, og hun kom efter hvert i meget stor gjeld. La oss si, for å sette et beløp, at gjelden var 3000 kroner. Jeg vet ikke om det var det tallet Hope nevnte, men det var i hvert fall et meget betydelig beløp for den tid å være. Kjøpmannen begynte å bli brydd av dette, for han hadde ikke råd til å holde på med dette i lengden. Hun hadde ikke noe å betale med, og det var smått stell med forsorg. Så hendte det, fortalte Hope, at det kom en norsk amerikaner på besøk til sin hjembygd. Han var utvandret for mange år siden og ville se til forholdene hjemme. Han var meget rik. Han var også en personlig kristen. Han fikk høre om denne enken, og så gikk han til denne kjøpmannen og spurte ham om han kunne få lov å komme inn på hans kontor og snakke litt med ham. Nå ja, kjøpmannen hadde ikke noe så fint som et kontor, men han hadde da et lite bakværelse, og så gikk de inn der. Så spurte han om det var sant at den og den person skyldte penger hos ham. Ja, dessverre, sa kjøpmannen, det var nok sant. Ja, sa den amerikaneren, vil du skrive ut en kvittering på de 3000 kroner som hun er deg skyldig, så betaler jeg dem her og nu. Jo da, det gjorde kjøpmannen. Han skrev ut de 3000 kronene. Dermed var jo hun gjeldfri, ikke sant? Men så fortsatte han. Nu betaler jeg deg 3000 kroner til. Jeg betaler deg altså dobbelt

Förkynt han som min Gud, har förkynt han som Herre, han som har varit Herre över mitt liv. Jag ska få möta han en dag, böja knä och få bekänna till Guds ära, det är han som är Herren. Det blir en salig dag för alla som tror på han. Nu är det spörsmålet för dig som måste höra på detta. Hör du till dem som tror eller till dem som icke tror? Och vad gärna jag ville be dig i Jesu namn nå, och om du ville böja dig för Guds ord, om du ville ta det till dig och vända dig till denne din frälser som har köpt dig så dyrt med sitt eget blod och som åpenbares i himlen och gäller där också för dig. Då är du ett frälst människa, och då skulle du också komma till att bli till välsignelse för andra.

ord för det. Det ena är tro på. I betydningen att du står på det, sånt som jag står på gulvet här nu. Jag står på ett sant grundlag. Och det jag står på, det håller. Alltså håller det med mig också. Slik är det brukt i enkelt av dessa uttrycken. Den som tror på han skall inte bli till skamme. Du ser det uttryck för stole på, sätter sin lit till. Det andra och det hyppigste, det är ett uttryck som vi vanskligt kan gänge på norsk i grund. För det står tro i rättning av, tro hen på. Slik är det brukt på många steder för att vär den som tror på han icke skall förtapas, men ha evig liv. Tro i rättning av, tro hen på. Ja, du vet, jag säger detta på norsk så säger det så lite. Men när du läser det uttrycket på gresk, nytestamentets språkbruk, så betyder nog ganska bestämt, nämligen hjärtets rättighet på Jesus. Det kan vara gott att se på vad Bibeln säger om tron. Där borde det inte kallas för tro. Vi har så många slika uttryck. Det står för exempel i Johannes 1:12. Alla dem som tog emot han, dem gav han rätt till att bli Guds barn, dem som tror på hans namn. Där hör du, alla dem som tog emot han, dem som tror på hans namn, är brukt i en och samma betydning. Och det blir sagt om dem, de är född, icke av kött eller av mans vilje eller blods vilje, men av Gud. Den som tror på Jesus är född av Gud. Den vis hjärta är rättet på Jesus, han är född av Gud. Men nu hör du, det är detsamma som att ta emot Jesus. Den som tar emot Jesus, han är också född av Gud. Jag kan göra det anskuligt vid att ta fram det spörsmål som jag av och till får. Hvordan går det till att ta emot Jesus? Jo, du hör här, den som tror på hans namn. Det ögonblick ett människa med sitt hjärta begynner att stole på Jesu namn. För det ögonblick har detta människa tagit emot Jesus. Du skönar vad det är att stole på ett namn. Det betyder en fullmakt. Det betyder att få bruka det som en annan har rätt till. Det är fullmakt. Det är det som är sagt i Johannes 1:12. Han gav dem rätt till att vara Guds barn. I detta tillfälle är det att få bruka det som Guds son har rätt till. Och det är knutet till ett namn. Jesus. Den som tror på hans namn, han har tagit emot Jesus. I Johannes evangeliet 6 kapitel, där står det bland annat i vers 35. Den som kommer till mig skall icke hungre, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törste, säger Jesus. Där brukar han alltså uttrycka, den som kommer till mig och den som tror på mig, i en och samma betydning. Och komma till Jesus, det är att tro på han. Och den som tror på han kommer till han. Jag måste få nämna ett slikt ord som sista vers i salmen 37. Herren hjälper dem och utfrir dem. Salmen 37:4. Herren hjälper dem och utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige och frälser dem. För de har tagit sin tillflykt till han. Där har du det igen. Och ta sin tillflykt till Jesus. Det är frälsande tro. Och då kunde jag nämna många andra ord. Och komma till Jesus, ta emot Jesus, stole på Jesus, regna med Jesus, ta sin tillflykt till Jesus. Och du hör bakom allt detta är en och samma kännsgärning. Det är ett hjärte som är blivit rättet på Jesus. Det är frälsande tro. Vi kan alltså

Bibelen full av fascinerende fortellinger. De har alle et dypere innhold. Vi kan lære noe av dem alle. For godt over 3000 år siden levde en kvinne som het Rutt. Hun stammet fra landet Moab, som ligger sørøst for dagens Israel. Hun gifte seg med en israelsk økonomisk flyktning, kan vi si. Det var blitt matmangel og hungersnød i byen Betlehem, som betyr brødhuset, altså brødmangel i brødhuset. Og Rutt giftet seg inn i en familie med svigerforeldre, en svoger og en svigerinne. Tre menn, tre kvinner. Så skjedde det tragiske at alle tre mennene døde i løpet av kort tid. Tre enker satt igjen, en godt voksen og to unge. En jødisk svigermor fra Betlehem, to svigerdøtre fra Moab. Hva nå? Å være enke kan være vanskelig nok i vår tid. På den tiden var det nesten håpløst, sosialt og økonomisk. Svigermor Naomi ville nå vende tilbake til Betlehem, hvor hun kom fra. Og Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, hver til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, hver i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Det var vanskelig for alle tre. De var i sorg, de ble dratt mellom flere lojaliteter, mot hverandre, mot to hjemland, mot to typer framtid. Naomi spør, «Hvorfor vil dere gå med meg?» Hvorfor-spørsmål er som regel gode spørsmål. De får folk til å tenke. Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg oppnå? Hva er best på kort og lang sikt? Da er det at de to svigerdøtrene velger hver sin vei. Den ene, Orpa, går tilbake til sitt hjemland. Rutt, derimot, kommer med de klassiske ordene. «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Jeg er opptatt av å finne spor av en gå-ut-livsstil i Bibelen. Og her finner jeg et herlig eksempel. Det er som om Rutt sier, «På en måte kunne jeg hatt det tryggere og bedre i hjemlandet mitt, i Moab, med storfamilien omkring meg. Her jeg bor, kan jeg språket, jeg har nettverket mitt, her vokste jeg opp, her lærte jeg å lese, det vakre landskapet er en del av meg, jeg har ikke lyst til noe oppbrudd.» Men det har skjedd noe i Ruts liv. Hun har møtt en kvinne med en underlig, helstøpt tro og trygghet. Hun viser til en Gud som er så annerledes enn alle avgudene hun kjenner fra hjemlandet sitt. Denne høyeste, hellige Gud vil hun følge. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud», sier Rutt. Ja, hvem er denne Gud? Om ikke Rutt visste så mye om ham, så vet vi mye mer. For vi har fått hele Bibelen. Nå skal dere få møte denne Naomis og Ruts Gud, han som er verdt å følge. Hold dere fast noen minutter, så skal dere få et glimt av Gud i hans storhet. Det er han som apostelen Paulus presenterer som Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. kapittel fra vers 15-20. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det er mektige ord. Nå er vi så høyt til fjells at vi nesten må ta en pustepause. Det er ikke bare slik at Jesus er portrett
av Gud. Det jo storslått i seg selv, men han Guds førstefødte sønn. Han helt fremragende i forhold til alle skapninger. Men ikke bare det. Alt synlig og usynlig i universet skapt ved ham og til ham. Men ikke bare det, vers 17. Han før alle ting, og alt består ved ham. Jesus var til før alt det skapte. Jesus holder alt det skapte oppe. Det sant? Ja, verden vil ikke tro det, men det sant. Jesus skaperverkets herre. Men ikke nok med det. Jesus hodet for legeme, som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at i ham skal han være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Alt som stort i og ved Gud fylt opp i Jesus. Jesus har tatt opp i seg alt som Gud og representerer. Men ikke nok med det. Gud har villet noe mer med Jesus, nemlig ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som i himlene. Her skriver Paulus om Jesu frelsesgjerning. Jesus ga sitt blod på korset. På den måten skapte han forsoning og forlik i det skaperverket som falt i det onde. Jesus formidler skapelse, oppholdelse og frelse. Jeg trenger du en pustepause? Det gjør i hvert fall jeg. Jeg har ofte måttet si til meg selv, din Gud for liten. Jeg tenker for smått om Jesus. Kan jeg si noe av dette på enda en måte? Jeg prøver. Alt skapt, både i himmelrommet og på jorden, har en godhet og skjønnhet som ufattelig. Det skyldes at det ble til ved en kjærlig handling fra Guds førstefødte, hans elskede sønn. Det ligger en uendelig trøst og uendelige muligheter i det som sies, at alt består ved ham. Jesus stor, han opphavet, i alt skal han være den fremste. Gud har åpenbart for oss noe mye større enn hva mennesker tenker ut. Jesus et synlig bilde av den usynlige Gud. Han Guds sønn som ingen andre det. Jesus var med da verden ble skapt. Gud skapte alt til glede for sin sønn. Alt ved Gud fått plass hos Jesus. Da ondskap, opprør og forvirring herjet skaperverket ved syndefallet, så ble Jesus villig til å gå inn i en rolle som forløser og frelser. Han lot sitt dyrebare blod renne ut på korset. Slik kunne han ved en selvutslettende offerhandling sone for synden og skape fred med Gud. At du eksisterer skyldes derfor ingen tilfeldighet. Du skapt ved Jesus og skapt til å høre Jesus til. Jesus ønsker å være din frelser, men han ønsker et svar. Han vil enten bli din frelser eller din dommer. Du kan velge. Jesus skapte fred på korset og ga sitt blod der. Han døde for syndere, men like ufattelig at Gud sendte Jesus tilbake til menneskene for å forkynne fred. Vi trenger ikke lenger spørre hvordan Gud for Gud har vist oss sitt ansikt i Jesus Kristus. Og nå inviterer han til at vi går frimodig ut i verden i følge med ham. Etter all denne viktige teologien vender vi nå tilbake til Rutt og hennes herlige bekjennelse. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Det nesten som om Rutt sier det til Jesus, som hun ennå ikke vet så mye om, men hun ser noe av Herrens storhet i sin svigermor, som heter Noomi. Jeg følger deg.
Din Gud är min Gud. Vad sker så? Den unge och den äldre änken kommer till Betlehem. Rut har aldrig varit där för. Vad ska hon leva av? De hade en god bestämmelse på den tiden, till bästa för de fattiga. De som hade åker och dyrket mark skulle inte höste allt för grundig, men la noe vara igen. De skulle tillåta att fattige fick företa en efterpå inhösting. Det är en flott ordning, spör du mig. Slik blev inte de fattige umyndiggjort och ydmyket. De kunde plocka utan att någon så dem. De slapp att tigge vid dörrarna. De slapp att sitta längs vägarna och tigge. Och så fick de inte gaver upp i fanget. De måtte arbeta och höste in av markens gröde som alla andra. En dag sa Rut, Moabitkvinnan, till Naomi: "Kära, låt mig få gå ut på åkern och sanke ax efter en jag finner nåde hos." Hon svarte: "Gå du, min dotter." Så gick hon avsted och hon kom och sanket ax på åkern efter höstfolkene. Hör du det? Gå du. Så gick hon. Här har vi en Rut som har gjort Naomis Gud till sin Gud. En Rut som har kommit in i en gå-ut livsstil. Kan henne blev hon sett ned på av finare folk. Hon intog villig rollen som fattig, en som fick lov till att driva med efterhösting. Men då skedde det något spännande. Hon blev uppdaget av en man som kristen förkynnelse har sett på som en type, ett förebilde på Jesus själv. Boas het han. Och Boas sa till Rut: "Se efter hur höstfolkene arbetar på åkern och gå efter dem." Jag syns det är ett strålande program för en värd disippel av Jesus också idag. Gå efter dem som arbetar på Guds rikes åker. För att göra den korta historien enda kortare. Boas gifte sig med Rut. Den fattige invandrarkvinnan blev Boas sin brud av bara nåde. De fick sönnen Obed, som fick sönnen Isai, som fick sönnen David. Ser du släktslinjen? Rut upplevde djup sorg, men hon var lojal och tro mot Gud. Så blev hon faktiskt med i stamtavlen till Jesus, som jo var av Davids hus och ett. I en känd sång heter det: "Ser du dig fattig och ring som Rut, skynd dig och gå på Guds åker ut. Säkert det än någon ax är gömt, som våra bröder har ganska glömt. Gå, gå, hösten är stor. Gå, gå, syster och bror." I den stora inhöstningen till Guds rike finns det många professionella höstfolk. Men du och jag får gå i sporene deras och höste in det de har efterlatt sig. Jag ska ge dig ett exempel, en historia som är från någon år tillbaka. Det hände i England. En kvinna som arbetat med att göra rent för folk blev sjuk. Hon hade inte mycket pengar. Vi ville sagt hon var fattig. Vänner fick skrapat samman nog pengar för att få henne in på ett sjukhus. Mens hun var i färd med att komma sig igen gick hon upp och ned i korridorerna i sjukhuset och traff på andra patienter och pratade med dem. Hon blev vän med en 12 år gammal gutt som bodde på ett rum rätt över gången. Johnny het han, med rött hår, med fräner, en härlig 12-åring. De blev goda vänner. Men gutten var allvarlig sjuk. Tidlig en morgon blev den gamle vaskekona väckt av löping och roping på gangen, och moren till Johnny kom stormen in på rummet till den gamle. Hon sa att lägena var där, och de mente att Johnny hade bara 10-15 minuter igen för han sovnat in för gott. "Han är så glad i dig", sa moren. "Kan du inte komma och si ett eller annat till honom?" Väl, det var ju en tuff uppgave för en enkel kvinna. Men med ett mot som bara en trygg kristen kan ha, gick hon tvärs över gangen, satte sig vid sängkanten hos Johnny, tog den vissna hånden hans mellan bägge sina och såg ham in i ögonen och sa:
Hør her, Johnny. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny gjorde et tappert forsøk på å komme seg opp på albuen, og et smil, et blekt smil, lyste opp ansiktet hans. Så sa han, si det en gang til. Og den gamle vaskekona sa det en gang til. Johnny, Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny smilte bredt og sa, «Si til Gud tusen takk.» Den gamle kvinnen var trygg. Nå hadde Johnny skjønt det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, ja, mer enn det, av Jesus selv. Kjære venn, jeg tror Herren har gjemt noen aks på Guds åker som du skal få være med og plukke inn. Jesus sa, gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Det er plass til mange hjemme hos Jesus. Det finnes oppgaver for deg, selv om du kjenner deg fattig og ring som Rutt. Jesus sa også, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å

Och vi hörste Håkon Fagervik med sången Ser du din frälser på korset? Så tänker du kanske att det är ju sant, sånt som det, Jesus dör för våra synder. Men du känner kanske att du inte kan komma akkurat sånt som du är nå i din situation. Först måste du förbättra dig lite, få bort de värsta synderna. Men det är nettopp därför jag ska spela nästa sång. Kom som du är till din frälser. For det er en som har sagt det sånn at å prøve å forbedre seg før en søker Jesus, det er som å slåss med feiren. Til mer du prøver, til mer svart og stygg blir du. Så derfor la oss bare kapitulere og komme til Jesus. Han står der med åpne armer og vil ta imot oss. For det står jo en sang, og det er veldig sant. Du visste alt om meg før du meg kallet, og gav meg plass ved nådens rike bord. Og sangen begynner så fint. Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være, og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Og før vi hører sangen, kom som du er til din frelser, så la meg ta med 2-3 vers fra Romerne 5, fra vers 6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss via Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.

Bibelen full av fascinerende fortellinger. De har alle et dypere innhold. Vi kan lære noe av dem alle. For godt over 3000 år siden levde en kvinne som het Rutt. Hun stammet fra landet Moab, som ligger sørøst for dagens Israel. Hun gifte seg med en israelsk økonomisk flyktning, kan vi si. Det var blitt matmangel og hungersnød i byen Betlehem, som betyr brødhuset, altså brødmangel i brødhuset, og Rutt giftet seg inn i en familie med svigerforeldre, en svoger og en svigerinne. Tre menn, tre kvinner. Så skjedde det tragiske at alle tre mennene døde i løpet av kort tid. Tre enker satt igjen, en godt voksen og to unge. En jødisk svigermor fra Betlehem, to svigerdøtre fra Moab. Hva nå? Å være enke kan være vanskelig nok i vår tid. På den tiden var det nesten håpløst, sosialt og økonomisk. Svigermor Naomi ville nå vende tilbake til Betlehem, hvor hun kom fra. Og Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Det var vanskelig for alle tre. De var i sorg, de ble dratt mellom flere lojaliteter, mot hverandre, mot to hjemland, mot to typer framtid. Naomi spør, «Hvorfor vil dere gå med meg?» Hvorfor-spørsmål er som regel gode spørsmål. De får folk til å tenke. Hva vil jeg egentlig? Hva kan jeg oppnå? Hva er best på kort og lang sikt? Da er det at de to svigerdøtrene velger hver sin vei. Den ene, Orpa, går tilbake til sitt hjemland. Rutt, derimot, kommer med de klassiske ordene. «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.» Jeg er opptatt av å finne spor av en gå-ut-livsstil i Bibelen. Og her finner jeg et herlig eksempel. Det er som om Rutt sier, «På en måte kunne jeg hatt det tryggere og bedre i hjemlandet mitt, i Moab, med storfamilien omkring meg. Her jeg bor, kan jeg språket, jeg har nettverket mitt, her vokste jeg opp, her lærte jeg å lese, det vakre landskapet er en del av meg, jeg har ikke lyst til noe oppbrudd.» Men det har skjedd noe i Ruths liv. Hun har møtt en kvinne med en underlig, helstøpt tro og trygghet. Hun viser til en Gud som er så annerledes enn alle avgudene hun kjenner fra hjemlandet sitt. Denne høyeste, hellige Gud vil hun følge. «Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud», sier Rutt. Ja, hvem er denne Gud? Om ikke Rutt visste så mye om ham, så vet vi mye mer. For vi har fått hele Bibelen. Nå skal dere få møte denne Naomis og Ruths Gud, han som er verdt å følge. Hold dere fast noen minutter, så skal dere få et glimt av Gud i hans storhet. Det er han som apostelen Paulus presenterer som Jesus Kristus i Kolosserbrevet 1. kapittel fra vers 15-20. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Det er mektige ord. Nå er vi så høyt til fjells at vi nesten må ta en pustepause. Det er ikke bare slik at Jesus er portrett
av Gud. Det jo storslått I seg selv, men han Guds førstefødte sønn. Han helt fremragende I forhold til alle skapninger. Men ikke bare det. Alt synlig og usynlig I universet skapt ved ham og til ham. Men ikke bare det, vers 17. Han før alle ting, og alt består ved ham. Jesus var til før alt det skapte. Jesus holder alt det skapte oppe. Det sant? Ja, verden vil ikke tro det, men det sant. Jesus skaperverkets herre. Men ikke nok med det. Jesus hodet for legeme, som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at I ham skal han være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig I ham. Alt som stort I og ved Gud fylt opp I Jesus. Jesus har tatt opp I seg alt som Gud og representerer. Men ikke nok med det. Gud har villet noe mer med Jesus, nemlig ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som I himlene. Her skriver Paulus om Jesu frelsesgjerning. Jesus ga sitt blod på korset. På den måten skapte han forsoning og forlik I det skaperverket som falt I det onde. Jesus formidler skapelse, oppholdelse og frelse. Ja, trenger du en pustepause? Det gjør I hvert fall jeg. Jeg har ofte måttet si til meg selv, din Gud for liten. Jeg tenker for smått om Jesus. Kan jeg si noe av dette på enda en måte? Jeg prøver. Alt skapt, både I himmelrommet og på jorden, har en godhet og skjønnhet som ufattelig. Det skyldes at det ble til ved en kjærlig handling fra Guds førstefødte, hans elskede sønn. Det ligger en uendelig trøst og uendelige muligheter I det som sies, at alt består ved ham. Jesus stor. Han opphavet. I alt skal han være den fremste. Gud har åpenbart for oss noe mye større enn hva mennesker tenker ut. Jesus et synlig bilde av den usynlige Gud. Han Guds sønn som ingen andre det. Jesus var med da verden ble skapt. Gud skapte alt til glede for sin sønn. Alt ved Gud fått plass hos Jesus. Da ondskap, opprør og forvirring herjet skaperverket ved syndefallet, så ble Jesus villig til å gå inn I en rolle som forløser og frelser. Han lot sitt dyrebare blod renne ut på korset. Slik kunne han ved en selvutslettende offerhandling sone for synden og skape fred med Gud. At du eksisterer skyldes derfor ingen tilfeldighet. Du skapt ved Jesus og skapt til å høre Jesus til. Jesus ønsker å være din frelser, men han ønsker et svar. Han vil enten bli din frelser eller din dommer. Du kan velge. Jesus skapte fred på korset og ga sitt blod der. Han døde for syndere, men like ufattelig at Gud sendte Jesus tilbake til menneskene for å forkynne fred. Vi trenger ikke lenger spørre hvordan Gud for Gud har vist oss sitt ansikt I Jesus Kristus. Og nå inviterer han til at vi går frimodig ut I verden I følge med ham. Etter all denne viktige teologien vender vi nå tilbake til Rutt og hennes herlige bekjennelse. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Det nesten som om Rutt sier det til Jesus, som hun ennå ikke vet så mye om, men hun ser noe av Herrens storhet I sin svigermor, som heter Noomi. Jeg følger deg,
Din Gud är min Gud. Vad sker så? Den unge och den äldre änken kommer till Betlehem. Rut har aldrig varit där för. Vad ska hon leva av? De hade en god bestämmelse på den tiden, till bästa för de fattiga. De som hade åker och dyrket mark skulle inte höste allt för grundig, men la noe vara igen. De skulle tillåta att fattige fick företa en efterpå inhösting. Det är en flott ordning, spör du mig. Slik blev inte de fattige umyndiggjort och ydmyket. De kunde plocka utan att någon så dem. De slapp på tigge vid dörrene. De slapp på sitta langs vägene och tigge. Och så fick de inte gaver upp i fange. De måtte arbeta och höste in av markens gröde som alla andra. En dag sa Rut, Moabitkvinnan, till Naomi: "Kära, låt mig få gå ut på åkern och sanke ax efter en jag finner nåde hos." Hon svarte: "Gå du, min dotter." Så gick hon avsted och hon kom och sanket ax på åkern efter höstfolkene. Hör du det? Gå du. Så gick hon. Här har vi en Rut som har gjort Naomis Gud till sin Gud. En Rut som har kommit in i en gå-ut livsstil. Kan henne blev hon sett ned på av finare folk. Hon intog villig rollen som fattig, en som fick lov till att driva med efterhösting. Men då skedde det något spännande. Hon blev uppdaget av en man som kristen förkynnelse har sett på som en type, ett förebilde på Jesus själv. Boas het han. Och Boas sa till Rut: "Se efter hur höstfolkene arbetar på åkern och gå efter dem." Jag syns det är ett strålande program för en värd disippel av Jesus också idag. Gå efter dem som arbetar på Guds rikes åker. För att göra den korta historien enda kortare. Boas giftet sig med Rut. Den fattige invandrarkvinnan blev Boas sin brud av bara nåde. De fick sönnen Obed, som fick sönnen Isai, som fick sönnen David. Ser du släktslinjen? Rut upplevde djup sorg, men hon var lojal och tro mot Gud. Så blev hon faktiskt med i stamtavlen till Jesus, som jo var av Davids hus och ett. I en känd sång heter det: "Ser du dig fattig och ring som Rut, skynd dig och gå på Guds åker ut. Säkert det än någon ax är gömt, som våra bröder har ganska glömt. Gå, gå, hösten är stor. Gå, gå, syster och bror." I den stora inhöstningen till Guds rike finns det många professionella höstfolk. Men du och jag får gå i sporene deras och höste in det de har efterlatt sig. Jag ska ge dig ett exempel, en historia som är från någon år tillbaka. Det hände i England. En kvinna som arbetat med att göra rent för folk blev sjuk. Hon hade inte mycket pengar. Vi ville sagt hon var fattig. Vänner fick skrapat samman nog pengar för att få henne in på ett sjukhus. Mens hon var i färd med att komma sig igen gick hon upp och ned i korridorerna i sjukhuset och traff på andra patienter och pratade med dem. Hon blev vän med en 12 år gammal gutt som bodde på ett rum rätt över gången. Johnny het han, med rött hår, med fregner. En härlig 12-åring. De blev goda vänner. Men gutten var allvarligt sjuk. Tidlig en morgon blev den gamle vaskekona väckt av löping och roping på gangen, och moren till Johnny kom stormen in på rummet till den gamle. Hon sa att lägena var där, och de mente att Johnny hade bara 10-15 minuter igen för han sovnat in för gott. "Han är så glad i dig", sa moren. "Kan du inte komma och si ett eller annat till han?" Väl, det var ju en tuff uppgave för en enkel kvinna. Men med ett mot som bara en trygg kristen kan ha, gick hon tvärs över gangen, satte sig vid sängkanten hos Johnny, tog den vissna hånden hans mellan bägge sina och såg han in i ögonen och sa:
Hør her, Johnny. Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham. Johnny gjorde et tappert forsøk på å komme seg opp albuen, og et smil, et blekt smil, lyste opp ansiktet hans. Så sa han, «Si det en gang til.» Og den gamle vaskekona sa det en gang til. «Johnny, Gud skapte deg. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å frelse deg. Gud vil at du skal komme hjem og leve sammen med ham.» Johnny smilte bredt og sa, «Si til Gud tusen takk.» Den gamle kvinnen var trygg. Nå hadde Johnny skjønt det. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord, ja, mer enn det, av Jesus selv. Kjære venn, jeg tror Herren har gjemt noen aks på Guds åker, som du skal få være med og plukke inn. Jesus sa, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Det er plass til mange hjemme hos Jesus. Det finnes oppgaver for deg, selv om du kjenner deg fattig og ring som Rutt. Jesus sa også, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.»

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om att Jesus sagt att den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och Paulus underströk att ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det som utgångspunkt så bör vi sträva efter de nådegåvor som är störst. För vi behöver helheten i Guds rådslut för att veta vad som är bibelsk lära. Och när vi nu kommer till kapitel 13 i första Korintherbrevet, så vill jag att du ska lägga märke till hur gripen Paulus blir när han börjar tala om kärleken. Och vi inser ganska snart att han inte talar om kärleken som en moralisk eller religiös prestation från vår sida. Men som han uttrycker det i Romarbrevet 5:5, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och dessa två saker bör vi ha i våra tankar när vi nu vandrar genom första Korintherbrevet 13, som också kallas kärlekens kapitel. För det första, Guds kärlek. För det andra, den helige ande som han har gett oss. Och vi ska vara klar över att det här kapitlet ger oss inte en definition av kärleken. Och ibland kan ju definitioner vara destruktiva och ödeläggande. Att försöka definiera kärleken ville vara att förgripa sig på det här kapitlet. Och här möter jag åter denna skriftens dubbelhet. Och ena sidan så känner jag mig fullständigt okompetent att vägleda dig genom detta förunderliga kapitel. Och samtidigt vill jag citera Hugo Odeberg som sa: det är knappast något kapitel av Pauli brev som så lite är i behov av utläggning som första Korintherbrevet 13. Jag vet att redan mitt försök på att dela in kapitlet i tre huvuddelar blir att förgripa sig på det här kapitlet. Men det kan trots allt vara med och göra det lättare att tillägna oss innehållet. Del 1. Det enastående med kärleken. Kärlekens värde. Verserna 1 till och med 3. Det andra, kärlekens privilegium. Kärlekens egenskaper. Verserna 4 till och med 7. Och det tredje, kärleken består. Kärlekens seger. Verserna 8 till och med 13. Paulus visste att alla nådegåvor bygger på det faktum att den troende är en lem på Kristi kropp. Den kropp där Kristus är huvudet. Därför måste varje lem göra det huvudet vill, och det är Kristi kärlek som driver honom till handling. Kapitel 12 avslutades med orden: men sträva efter de nådegåvor som är störst, och jag vill visa er en ännu bättre väg. Vi läser första Korintherbrevet 13, verserna 1 till och med 2. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Kärleken omfattar både hjärta och förstånd. Det tragiska i många så kallade bibeltrogna församlingar är att man har stor kunskap om Bibelns sanningar, men saknar kärlek. Och utan kärlek hjälper det inte om jag hade all kunskap. Livet i Gud är något mera än teori. Samtidigt måste vi säga att kärleken ser aldrig mellan fingrarna med synden. Att ursäkta synden är inte kärlek, men liberal teologi. Men om jag än är motståndare av liberal teologi och har så stor tro att jag kan flytta berg, så är jag ändå ingenting om jag inte har kärlek. För det är klart att den tro som kan förflytta berg väcker uppmärksamhet, det är klart. Men den som söker de mest synliga nådegåvorna för att väcka uppmärksamhet kan nog uppnå det målet att han får uppmärksamhet, men det är också allt. För församlingen får ingen verklig hjälp av det. Vers 3. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Här talar han inte om att ge tionde, men om jag delade ut allt jag ägde, det kan man kalla offer. Det grekiska verb som används här betyder egentligen att dela ut i små portioner. Alltså att bit för bit ge allt vad du äger och har till de fattiga. Visst blir det till hjälp för de fattiga, men jag ska inte inbilla mig att jag uppnår något med det. Om jag gör det för att vinna beundran hos andra eller förtjänst hos Gud. Självförnekande och offer utan kärlek är bara egoism. Paulus säger alltså att den som strävar efter de stora gåvorna för att själv ha en vinning av det uppnår inte det han vill. För livet i Gud handlar om att själv få del i Kristi sinnelag. Jag måste alltså gå den helt motsatta vägen och sträva efter den kärlek som inte söker sitt. Du kan se det så här. Skriv upp en massa nollor på pappret. Den första nollan, änglars språk alena, utan kärlek, lika med noll. Andra nollan, profetisk gåva alena, utan kärlek, lika med noll. 3. Kunskap alena, utan kärlek, lika med noll. Tron alena, utan kärlek, lika med noll. Offer alena, utan kärlek, lika med noll. Och det sjätte, martyrium alena, utan kärlek, lika med noll. Nu har du 6 nollor på rad. Och hur många du än lägger till så förblir värdet noll. Men sätt en etta till vänster om de 6 nollorna. Då förökar varje nolla värdet. När nollan står på rätt plats fyller den sin funktion. Men den är ingenting utan ettan. En nolla är ju ingenting i sig själv, men när den står på rätt plats får den alla tal att växa. Om jag hade all tro, så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Så värdefull är alltså kärleken.

Kapitlets andra del handlar om kärlekens privilegium, kärlekens egenskaper. Första Korinthierbrevet 13, vers 4. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Det är kärlekens väsen, positivt och negativt. Det vill säga kärleken är och kärleken är inte. Den är tålig och mild, men den är inte uppblåst. Den är fylld av något mera verkligt än luft. Som du ser så säger Paulus inte ett ord om känslor, för det är inte alls vår känsla av kärlek det handlar om, men vad kärleken gör i våra liv. Kärleken är tålig och mild. I Efeserbrevet 4, vers 30 till och med 32 står det: Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Kärleken avundas inte. Och ett av de starkaste exempel som Bibeln ger på det är ju Johannes döparen, som när allt fler människor följde Jesus, så sa Johannes lärjungar: Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper, och alla går till honom. Det verkar som om Johannes lärjungar helt enkelt är avundsjuka. Du borde inte ha pekat så mycket på Jesus. Det kan ju hända att du faktiskt förlorar på att göra det. De samlas inte omkring dig längre. Men lägg nu märke till svaret. Johannes 3, vers 29-30. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän som står där och hör honom gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Johannes säger att Jesus ska bli större, men Johannes ska bli mindre. Johannes är inte upptagen av att själv växa. Han är mest upptagen av att höra brudgummens röst. Det närmar sig slutet på Johannes verksamhet och han gläder sig helt och fullt över att Jesus växer och att han själv blir mindre. Kärleken avundas inte. Ett annat av Bibelns exempel på en man utan avund, det är Jonatan. Han var kronprins, men han varken missunnar eller avundas David, fast han visste att David skulle överta tronen, som du minns från vår vandring genom Samuelsböckerna. Kärleken skryter inte, är inte stolt över sig själv eller sina prestationer. Den skryter inte av sig själv och skryter inte av andra. Skryt eller smicker kommer inte från kärleken. Medan kärleken däremot ärar andra, men den skryter inte. För kärleken vandrar värdigt och visar respekt både för sig själv och för andra, men den skryter inte. Vers 5, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Kärleken söker inte sitt. Kärleken undersöker motiven bakom våra handlingar. Varför gör jag detta? Vad driver mig? Ja, ju äldre jag blir,
ju mera rannsakar jag mina egna motiv. Vers 6. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Vad är det som ger mitt hjärta glädje? Det går an att dra nytta av andra människors fusk, även om jag inte själv vill göra mig skyldig till det. Men så gör aldrig kärleken. Den drar aldrig nytta av orättfärdigheten. Det är inget smussel hos kärleken, för den har sin glädje i sanningen. Vers 7. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Vi kan säga att kärleken låter solen skina på andra. Och när det regnar så slår den upp sin paraply över andra. Att kärleken tror allting betyder inte att den är dumsnäll, utan det betyder att den inte ser misstänksamt på andra. I sin stora barmhärtighet har Gud genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Därför kan inga yttre omständigheter släcka vårt hopp, för vårt hopp lever. Han vi hoppas på är uppstånden. Vi har ett levande hopp. Därför hoppas kärleken i alla situationer. Den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Kristen tro är inte verklighetsflykt. Men kristen tro är att under alla livets situationer fly till honom som är en levande verklighet.

Det sista avsnittet talar om att kärleken består. Det är alltså ett avsnitt om kärlekens seger. Första Korinthierbrevet 13, vers 8. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen ska tystna och kunskapen skall förgå. Det enda som består är tron, hoppet och kärleken. Men störst av dem är just kärleken. Bland trons gåvor så är det kärleken som är oförgänglig. Kärleken upphör aldrig. Profetiorna ska upphöra en dag och tungomålstalen ska tystna en gång. Till och med kunskapen ska förgå, men kärleken upphör aldrig, för den är evig. Här i tiden så ser vi bara styckevis och får också bara några glimtar av Guds härlighet genom profetior, erfarenhet och tungotal. Vi kan säga nog för detta liv. Men när det fullkomliga kommer, förgår nådegåvorna, för de behövs inte längre då, eftersom det hör till det ofullkomliga. Men kärleken förgår.

som är delat. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn och förstod jag som ett barn. Men sedan jag har blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Paulus använder ett exempel från livet. Ett barn och en vuxen upplever inte världen på samma sätt. Det barnet upplever är inte fel, men det är begränsat till det lilla som ett barn kan förstå. Som vuxen får man del i allt detta på ett annat sätt. Även om det handlar om samma person och verkligheten är densamma, så blir ändå allt annorlunda när förmågan att ta emot blir annorlunda. Så är det också med nådegåvorna. Det ger oss bara det som vi kan ta emot medan vi är här i denna värld. Men en gång så förändras allt. När Paulus talar om spegeln så är det inte det dunkla eller att se oklart han tänker på. Men i en spegel ser du inte saken själv, du ser den indirekt. Men här i tiden ser vi en gåtfull spegelbild. Så är det med profetian, den är gåtfull och svår att förstå helt rätt. Profetian och andra gåvor är alltså inte vittnesbörd om vår fullkomlighet, men om vår ofullkomlighet. För vi kan ännu inte ta emot det fullkomliga.

Det var någon som en gång för många år sedan sände mig ett par böcker som handlade om den fullkomliga kärleken, som det stod i förordet. Kärleken från Gud. Och det var huvudsakligen med utgångspunkt i första Korinterbrevet 13. Och han som hade skrivit boken berättade hur hans liv som kristen hade varit innan han mötte Gud på ett helt speciellt sätt, när Gud fyllde hans hjärta med kärlek. Min hustru och jag läste boken tillsammans efter att vi lagt oss på kvällarna. Ett kapitel varje kväll. Och ju längre vi läste, ju svårare blev det för oss. Om man än alltså hade profetians gåva, hade all kunskap och tro som kunde flytta berg, och om jag gav bort allt vad jag ägde, så var jag ändå ingenting utan kärlek. Vad skulle då en stackars pastor och hans fru säga, när vi inte bara saknade kärleken, men dessutom inte heller tycktes ha något av allt det som räknades upp i början av kapitel 13? Vi hade ingenting. Så sämre kunde det ju knappast bli. Och så gick vi här och kallade oss kristna. Och hur bleknade väl inte våra liv jämfört med författaren till boken, som med starka färger målade den kärlek han nu hade blivit så full utav. Vi sjönk allt djupare i vår nöd och vår kärlekslöshet. Ju längre vi läste den här utläggningen över första Korinterbrevet 13. Boken om fullkomlig kärlek slog oss i huvudet på alla plan. Vi kunde inte på något sätt leva upp till författarens krav eller det som författaren var så överfylld av.

Och så en kväll, efter ytterligare ett kapitel i boken, så sa min hustru: det är nog inte för sådana som oss. Vi kan lika gärna ge upp. Men då var det som om en röst i mitt inre sa: Kurt, det är inte herderösten som får fåren till att ge upp. Det är en annan. Och så frågade jag: från vem kommer kärleken? Från Gud naturligtvis, svarade min hustru. Och på vilket sätt har Gud visat oss sin kärlek? Genom att han sände sin egen son för att försona våra synder, svarade hon. Med andra ord, Jesus, sa jag. Och så läste vi första Korinthierbrevet 13 igen. Om jag talade med både människors och änglars språk, men inte hade Jesus, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade Jesus, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade Jesus, skulle jag ingenting vinna. Det var som om solarnas sol strålade in i våra bedrövade och strävande hjärtan. Och vi prisade Gud. För vi kunde ju inte klara oss en enda dag utan Jesus. Vi tackade Gud för att vi genom ordet och den helige ande hade lärt känna Jesus, som Johannes uttrycker det i första Johannes brev 4, vers 16. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, förbliv i Jesus. Eljest blir du endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Gud är kärleken.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Så det jo slik at det gjerne er lett at en tenker at dette jo en først og fremst en sang til de som utenfor Guds rike, og vet de utenfor. Men det heter også i skriften til kristne, i dag om du hører hans røst. Derfor er det ikke først og fremst det som skjedde med deg for lenge siden, men det er ditt hjertets stilling til Herrens ord i dag. I dag om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Men jeg vil begynne med å minne om et vers fra Matteus 11, men før vi gjør det, så skal vi be videre. Jesus, vi er her for det ene at vi har trang at du skal få oss i tale. Herre, en dag skal portene bli lukket for evigt, og da gjelder det for oss at midnan får. Og Herre, du vet det stoff nok i meg til havna i helvede. Og derfor ber jeg deg om at du må stelle med oss nå, Jesus, og du får oss hjem. Kosta hva du vil. Herre, hjelp oss nå å høre ordet som kan saliggjøre. Lukk du opp vårt hjertets øre. Hør vår bønn, vår frelses Gud. Amen. Kan vi gjerne lese litt i Johannes åpenbaring og videre, men først skal vi lese fra Matteus 11, vers 25. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg lover deg, far, Herre over himmel og jord, fordi du har løynt dette for vise og forstandige, men åpenbæra det for umyndige.» Det fortelles om en rik og flink forretningsmann som hadde en bror som de sa det var mindre med. Han var ikke til de som oppfant krute, som de sier, men stod ned når det smadl. Hadde hørt det uttrykket, ja. Og så hendte det at den enfoldige broren ble en levende kristen. Og da syntes denne her andre karen var nå nesten litt for smedelig, for han var ikke noen kristen. Så sier han til han, jeg tenkte du var for dum for slikt. Så svarer den enfoldige, ja, men det sitter ikke her. Og det er det som er saken. Det sitter ikke her. Det er noen som kan så mye, og jeg vet Ludvig Hope sa på sine eldre dager, stakkars deg Hope som kan så mye. Og ikke galt med kristen kunnskap, det var ikke det han mente. Men i grunnen kan det ikke hjelpe meg. Jeg må stille likt med deg så ingenting kan. Og det gjelder alle fortrinn du kunne ha. Og derfor kan fortrinn du har komme til å stå i veien, for du vil ikke stille likt med den så ingenting kan. Jeg har noe. Men det er noen Gud har skjult himmelrike for, og det er for deg som er noe. Og så er det åpenbart for deg som ingenting er. Og dette er ikke så enkelt. For du kan kunne alt dette her som jeg sier nå også. Og du vet at det er sånn. Og likevel kan du være utenfor. Og det er det svære når man begynner å legge merke til det, at med all min kunnskap og all min kristendom, så står det ikke i min makt å komme inn i himmelriket. Men det går han ikke fort med på. For det er noen som Gud har skjult det for. Og det er noen han har åpenbart det for. Sånn er det. Og da tror jeg vi skal gå og lese et alvorlig avsnitt fra Johannes åpenbaring, kapittel 3. Og da leser vi fra vers 14 og ut. Og skriv til engelen for kirkelyden i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trufaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om gjerningene dine, at du korkje er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunka og korkje kald eller varm, vil jeg spy deg ut ur munnen min. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og vantar ingenting, og du vet ikke at du er arm og ynkelig og fattig og blind og naken, så rår jeg deg til å kjøpe av meg gull lutra i eld, så du kan være rik, og hvite klede så du kan være kledd i deg, og din nakne skam ikke skal komme til syne, og øgne salve til å salve øgene dine med, så du kan se. Alle de jeg elsker, de refser og tukter jeg. Gjer de for alvor av det og vend om. Se, jeg står for døra og banker. Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde nattverd med han og han med meg. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg har seirer og sett meg med far min på hans trone. Den som har øyre, han hører hva ånden sier til kirkelydene. Dette sier han så er Amen, står det. Det trufaste og sannordige vittne. Aldri har det vel hendt at en kristen menighet har fått et budskap som er så vanskelig å ta imot. De kunne aldri tenkt seg at dette passte. Det er det som gjør det så vanskelig. Mange ganger får Jesus å nå inn. En tenker dette hadde den skulle hørt. Og dette hadde den skulle hørt. Kanskje. Men så tenker en ikke at det var kanskje jeg Herren ville nå. Og da fortaler han litt om hvem han er. Han lyger ikke, han som sier det. Han er den sannordige som ingen feil tek. Så var det denne tilstanden i Laodikea, så blir kalt du er lunka. Og da sikter jo billedbruken kjente de, for ikke langt ifra Laodikea så ligger det varme kilde, det kjenner noen til det. Hierapolis ligger ikke så langt derifra. Og de visste en ting, at om det er aldri så godt med lunka vatten til å bade i, så er det ikke godt å drikke. Det smaker ufyselig. Kalt vatten er godt, og varmt kan du bruke til te. Men lunka vatten vil du helst spy ut av din munn. Det smaker deg ille. Og det er det som er billedbruken her. Denne menigheten, og nå kan vi ikke, trenger vi ikke tenke på en hel kristen flokk, men det gjelder jo oss enkeltvis hvordan det er. Denne menigheten var i en stilling som smakte Jesus ille. Det hadde vært bedre du var kald eller varm. Det er svært å høre da. Går det an for en kristen som bekjenner seg som en kristen og går for å være en kristen å være i en stilling som er verre enn å være verslig? Ja. Det hadde vært godt om du var kald. Et verslig menneske utenfor Guds rike, det er greit. Men det är möjligt för Herren att nå in. Så de kom till omvändelse. Men denna tillstånd lunka gör det så usägligt vanskligt för Herren att nå in. Det är det så är. Han kan förkynna det skarpaste och de är eniga. Han kan förkynna det tröstfullaste och de är eniga. Och de syns det är god förkynnelse. Men han når inte. Det är omtrent komplett omöjligt för honom och en. Och det är så vanskligt för Herren. Och likaväl så älskar han denna menighet. Och det är så gott att tänka på att det är med en så olycklig stilling så Laodikea, så var det gänstan för Jesus sin kärlighet. De hade fått han ut. Han var inte längre i deras hjärte. Men de hade inte fått han längre än till troppo. Och där stod han. Han ville in. Han ville in och sätta allt i rätt skick. Och om man kunde bli hört. Ja, nu är det släkat att det är inte så grejt att vara talare, det vet du ju. Och det är inte så grejt att skulle tala till så pass möte ringreva. Så har gått så mycket och kan så mycket. Så hvis jag spör dock om du förstår den här texten, så tror det är många som kunde ge ett liksom god förklaring som mig. Ja, men jag får pröva att komma någon väg med det på min måte. Det var två stycken som hade hört om att det skulle gå en våldsom fin film in i en by. Och den hade de lust att se. Och så reiste de den långa vägen. Kan tänka oss att det var ifrån Fister till Stavanger. Skulle det vara något skulle du lagt i väg för att köra en film i Stavanger. Det är inte nöje. Men det gjorde de. Och så kommer de fram till byen. Och så ser de att det blir nog inte någon film på oss. För det lokalet där det skulle visas, det var stappandes fullt. Det var nog för argelig att ha rejst så långt och inte kunna få med sig någonting. Så sätter de sig till vänta utanför. Och väntar till filmen var slut. Och så går de bort till dig som har varit på film. Och så börjar de att lytta. Jaha, sån var det. Och så spör de en annan, ja sån var det. Så fortäller de innehåll och får höra hela innehållet i filmen. Och de får höra det så grundigt att de har fått det med sig ganska gott. Och så finner de till slut en sammankrullad biljett. Och tar upp ifrån gatan. Och så reser de hemåt och har varit till Stavanger på film. Ha? Ser för dock i det bilden. De kunde hela innehållet. Men de hade inte upplevt det själv. Det kan tala lite i rättningen så jag nu menar. Nu kan det vara att du har upplevt sann frälsa. Du kommer en dag till omvändelse. Men så har det skett något i livet. Du har varit bort i kanske den sjukdomen så en Kristoffer Fjelde sa gick på sauerna i England. Det var en sjukdom som hade en sån utslag att det var bara hovet som vax. Ja, kan jag tänka en sau. Skicklig framtung, det är stort hovet. Ja. Synden, nöden och hjälplösheten är blivit borte. Förstand sitter igen med insikt i omtrent allt. Du har hört på de bästa. Du kan så gott. Du kan sätta på plats kinda är. Så inte lära rätt. Men du ägde inte själv. Det är en svära tillstånd. Och på grund av att du förväxlar det du kan med det du är. Så är det så vanskligt för dig att bli nått. För vad Herren säger så vet du hur det är. Du tar emot det med förstånd och är så enig. men det når ikke lenger. Og hvis det skulle være en stakkar som kom inn under forkynnelsen og fikk tak i dette, og begynte å glede seg i frelsen, så følte du deg litt brydd. For du kjente det ikke sånn. Ja, det var jo sånn første gangen, husker du kanskje. Men du er i grunn fremmed for den glede som han hadde. Lunka. En forferdelig tilstand. Så hvis det ikke skjedde noe med menigheten, så måtte han forkastes helt. Det var det som var. Nå kan det være at når vi tenker på en sånn tekst, så er det mange som kjenner på det at ja, det er så kaldt og dødt her inne. Jeg kjenner slett ikke varm. Jeg burde være så mye mer brennende. Det burde være en helt annen nød med meg. Jeg er så likegyldig og så hard. Og jeg kan sitte på møte og jeg synes ikke noen ting når inn. Det er blitt så tørt hos meg. Og så tenker du, det er ikke rart om han vil forkaste meg. Da har jeg lyst til å si til deg, det kan være det mye som er galt i ditt liv, men lunka er du ikke. Du passer så inderlig godt i lag med Jesus, du som har det sånn. Og han går ikke ifra en synder i nød, aldri. Kom du bare til han, og vær hos han, og han frelser deg like inn i det himmelske riket, hvor kald og tørr du er, for han er enda ikke kald, og han er enda ikke tørr. Og har du bruk for en frelser, så passer du så inderlig godt hos Jesus. Det er ikke å være lunka. Den som dømmer seg selv, og anklager seg selv, og ser det så forunderlig stort om jeg skal få være hans, han er i alle fall ikke lunka. Nei. Og du er velkommen når du passer så inderlig godt i sammen med han. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med ammen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Og den som er i nød for sin kulde, den som er i nød for sin tørrhet, og det Jesus har virket sånn at du har legebehov. De friske har ikke bruk for legen, men de som har det vondt, de som har det vondt. Ja, men hva er det da å være lunka? Ja, siden du sier, og da skal vi legge merke til den måten, og siden vi bekjenner det, siden vi sier, for det er ikke bare sånn som du snakker med din mun, for du har så god forstand, du, at du sier det rette. Det er det som gjør saken så sørgelig vanskelig. Men det er hvordan du tenker om din egen åndelige tilstand som ligger i dette. Og hvordan er det å være lunka? Jo, da tenker en å dømme om seg selv. Det er rett med meg. Jeg er rik. Jeg er ovnøgd. Jeg trenger ingenting. Men til denne rikdommen hører den rette bekjennelse av at vi er syndere. Det må vi huske. Og en kan slå ganske stort opp om seg hvor store syndere vi er. Det kan en. Men i sitt indre så soler en seg i. Du har så fin en synserkjennelse. Stor. Uinntagelig for Guds nåde. Det er ikke nådebehov lenger. Rik er ovnøgd,

Det är teorikristendom. Så ingen kraft ger i livet. Ingen nöd ger i livet. Ingen sinnsförändring. Ingen sorg. Ingen glädje. Bär förstånd. Jo, en har en glädje. Och det är att den förstår allting så gott. Den glädje har den. Det är ju en tillfredsställelse att kunna ting. Och mästra ting. Men evangeliet är skjult för släke. De har ingen glädje i Gud. I verkligheten har de glädje i sin kristendom. I verkligheten. De säger de har glädje i Gud. Men de har glädje i sin kristendom. Och är stor kara i det andliga rike. Det är stor folk. Och det är ingenting så ödelige mer i Guds rike än släk åndsmakte. När det intar församlingarna, då skvisar det ut de syndare som tränger hjälp. Det är inte rum för de längre. Och så skvisar de ut Jesus själv, inte med synd och värstlighet, men med välstånd åndligt tala. Det är så rätt att det inte är mer plats för Jesus. Ja. Och så står han utanför. Där han borde vara inne. Och då är det i grund kallt och dött när Jesus är ute. Hur fint det eller är. Ja, Jesus ser stillingen han. Och det ska man vara glad för. Hur det än är med mig. Så det är en som vet det. Och han är inte lika gyldig som han säger, så de sa till Judas, kan skilda mig, det har varit ej och sak. Men han har köpt det så dyrt att han ger sig inte med det. Och så kommer han med sin tale för att väcka, för att skapa behov igen, för att möjligt du ska se hur du var havna än. Mig har mätt, sköldtrygg, åndsmakt, så drej frälsaren ut ur ditt liv. Så du står där igen med bära skalle. Det är svåra ting vi snackar om. Det är det. Men hur viktigt det är folk. Jag har citerat på ett par kvällar tror jag. Ifrån Trostdal. Så här ska vi få teorin i alla fall. Så ska vi se. Där står det sån i ett citat. Ingen kommer till troen på Kristus. För den andliga nöden driv han dit. Och ingen blir hos Kristus längre än nöden vare. Alltså inte längre än du har behov för att ligga för hans ansikt och säga vär mig syndar nådig. Inte längre. Ingen blir hos Kristus i troen längre än nöden vare. Ja, men ska man alltid gå i nöd? Ska man alltid ha det sån? Nej, när det gäller synd så kommer det dagar jag ska vara utan synd där hemma. Men så länge jag är på jord så är jag en förtapt syndar. Och så länge jag äger heligåndens lys över mitt liv så vill jag se det sån. Att jag är en förtapt syndar. Mig till frälse jag inte vet. Men pass på det med vet här alltså. Utan dig, Guds lam. Ja, jag måste säga stund till mig själv. Akkurat så lurer jag ihop. Stackars steg, Öyvind, så kan så mycket. Nu måste det tro jag emot att kunna. Så jag säger en gång till. Jag har läst så mycket, vet du. Jag har läst dessa goda karande som har öst upp. Jag tänker på Rosenius. Det är ju så väldigt han öser ut av skriften och det träffar mig i samvittigheten. Men det går ju an att han, där Björna och Berg går in här på lager. Och då kan ni detta med åndens fattigdom. Då kan ni detta med syndenöd. Men det är inte säkert det är mig. Jag känner Kristus i Bocho, men inte i verkligheten kanske. Så Ludvig Hope talar om en plats. Snacka om att känna Kristus i Bocho, men inte i verkligheten. Ja. Så ta.

Alla Herren så alvorligt till denna menigheten för att få dig till vakna. Och så säger han, du säger och tror i ditt hjärta att det står väl till med din kristendom. Sannheten är att du ingen kristen är. Du står naken. Du ser ingenting. Du tror du ser allt för du kan döma om alla ons rättningar så och säg. Men du är blind. Du ser inte själva saken. Och du är fattig. Ja. För en tillstånd. Vara så andlig skarp att den kan skära igenom trend allt. Och likaväl vara stockblind så en icke ser. Det är förfärdeligt. Men sån är det. Och så vara naken. Det är svårt att skulle möta Gud naken en dag. Ingenting att skjula mig i. Men det var där Jesus såg nöden. Och så står han utanför detta människa med favn full i gave, ögna salve, guld, glödet gäll och kläde till klä sig i. Och så säger han, så rår jag dig till att köpa av mig. Det är underligt uttryck att det står köpa. Kostar han något? Från ej sida sett så vill det säga, kom och köp utan pengar, utan betalning. Där Jesus har vunnit, där är betalt. Rättfärdigheten du ska gömma dig i och få möta Gud i, där är betalt. Så kom dig så träng och kom utan pengar och dryg dig för länge. Det är betalt. Och han står och väntar på att du ska ha bruk för det. Det är färdigt. Du ska aldrig måtta betala i krona för frälsen. För den är betalt så dyrt av Jesus. Och du får den som en gava. Men likaväl så kostar det något. För att du ska få tak i detta. Må du ge hela din egen rikdom på båten. Det kostar själv erkännelsen sin höga pris, är det sagt. Ska de få tag i den verkliga rikdomen så må de släppa juggle. Ja. Ska en få tag i den verkliga skatten så må vi släppa våra egna ting. Och det kostar så mycket för den så är något. Det är inte det att det är värre att bli frälst för de kloka. Men klokskapen deras kan inte hjälpa dig. De måste stilla likt med de umyndige, med barn. Vänder det inte om och blir som barn så kommer det inte in i Guds rike. Så totalt hjälpalöst. Så ett barn. Så länge kommer med skattande full i god moral, god förstand, rätte kristendomssyne, rätte allt. Så är det inte rum för något. Jag kan det just tänka dig om. Jag står med gava så fin. Och du kommer med. Det är inte plats. Det är inte det att det är gava och är färdig. Och det är ju det i Laodikea att han står utanför. Med hela frälsen och banka och vill in. Men det är inte plats. Och därför kostar det. Och till mer du synes du ha. Till mer kostar det. Därför är det så få mäktige i Guds rike. Så få högetta. Det är så få med den starka vilja och god moral. För det kostar så mycket att ge avkall på det. Det står om Paulus att det är det som var en vinning för mig. Det har jag för Kristi skull aldrig förtapt. Det kostar det folk. En syns nu gärna har något fram om de andra. Och där kan de synas om de är ganska eländiga. Jag huskar mor mig fortalte om en. Det var nog en stackars man var. Han hade kommit och var drankar. Och allt hade gått galet i livet. Men han hade nog något han också.
Han hade aldrig druckit boxarsprit. Det var värre. Ja, han hade något han också. Och släker det så många i samma kost det, så har han så mycket. Och så må Gud få ta ifrån mig. Så jag står utan någonting. Och bärre må ta emot. Bärre må bli ställt med av en annan. Att jag må la mig försona. För jag kan inte försona mig själv. Det kostar folk. Jag snackade om den kampen som förgår för att berga gammal kristendom. Den är inte lätt. Det var en emissär som sa att han hade fått nådig av att riva gamla hus. Men det var en fel av jobb, sa han, för det stövade så fält. Ja. Och den teorin kan man också. Men det är svårt när det ska ta i livet. Jag må bli så fattig att jag må stå i lag med dig så ingenting kan. Och inte finna fram. Då är det smått ställ. Då har jag inte mer. Kan du frälsa mig, Jesus? Är det hårt? Kom till mig. Det är så tungt att bära. Hos mig ska det få kvila ut. Är det någon som tränger in så rädda sig. Helt och fullt. Kom till Jesus. Sån så du har det. Så har så du är. Och så kall så du är. Så galt det fatt. Du är välkommen. Han så vill. Om någon höjre min röst och öppnar dörren. Nu har mig lätt för att tänka då att det är två ting. Först må jag höra och så må jag öppna. Men i verkligheten är det samma sak. I det ögonblicket du verkligen hör rösten så öppnar du för Jesus. I det ögonblicket du tar emot ordet och domen över ditt liv. Så öppnar du för han, så han får gå in till dig med hela sin gave. Och hela nattvärn. Det är väldigt fint. För vad är det som sker i nattvärn? Jesus ger sig själv till mig. Med allt han är och har. Så alla hans rikdomar blir mina rikdomar. Och hur gott det är. Och detta sker. Om någon hör min röst. Och så har jag undrat mig nu. Har jag haft möte? Hur länge har jag haft möte? 10 kvällar? Minst? Så har jag lurt på. Att det har hört mycket förkynnelse. Och mycket det enige. Och kanske något det oenige. Det ska jag inte tvila mycket på. Men. Har du hört en som bankar och vill in i ditt liv? Har du hört en som talat till ditt hjärta hvor du sitter fast? Hvor din nöde? Så du har begynt att spörja, Jesus, är det hopp för mig? Är det nåde för mig? Kanske det har begynt att siva in. Det är räddning ändå till för mig. Och så du begynt att undra dig. Eller går det dig helt förbi. På trots av att du ser och är enig i många ting. Och syns det är svär grej och många som ska hörta och så vidare. Det är inte det vi snackar om nu. Men vad som sker i ditt liv. Jag vet inte om det är så ofta en spörsson på bedhus så länge. Och jag vet inte hur många gånger det är sådana spörsmål når in till oss. Men det är svårt om det inte skulle nå in. Så Herren på den sista dag inte känner mig. Ja, men du känner väl mig, Jesus?
Jeg har jo talt profetord i ditt navn. Jeg har preiket rundt om i forsamlingene. Jeg har vittnet om deg. Jeg har vært med og gjort store ting. Vik fra meg. Jeg kjenner deg ikke. For det er bare ett folk kan kjenne. Og det er de som i sin nød trøster seg til han. Og ikke vet seg noe annet redning enn Jesu nåde. Så ser du hvor det samler seg rundt Jesus en flokk som har et eneste behov. Nåde. Er det nåde for meg? Er det redning? Og så lever de av han. Jeg har tenkt på et sitat fra noen som hadde stått og sitt på en forsamling. Det var et ganske stort møte. Og så var det sagt at de kom ut at, og så sa han, alle var glade, men ingen for andre. Og så har jeg spurt meg selv, jeg reiser og har reist i flere år. Like siden 85, jeg begynner å bli noen år. Enda så ung jeg er. Ja, sant, jeg er ung. Jeg må få bekreftet det ennå. Det er viktig for meg å være litt ung. Jeg skal nå være der i vår tid, vet du. Ja. Når det inn? Når jeg deg jeg når? Eller er det bare forstand som blir berørt rundt om? Eller følelseslivet lite grann, og så var en akkurat de samme? Eller får Jesus komme til og skape legebehov så han blir av med nåden, så jeg får være av de umyndige som må komme til han for å bli berget. Jesus, du må berge meg. Jeg har ingenting annet. Og Jesus Krist, jeg flyr til deg. La meg din nåde få, men vender du deg bort fra meg, hvor hen skal jeg da gå? Er ikke mer? Så står det her på slutten. Den som seirer, han vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Liksom jeg har seiret og sett meg med far min på hans trone. Seira i sendebrev, og det står på hvert brev, den som seira. Kinda, det er den som høyrer røsten, om noen høyrer min røst. Den som har øyre, han høyrer, sånn at du tar imot budskapet fra Herren. Da blir du en av de som Jesus kjenner som sine, her i tida og i evigheten. Ja. Så ropa Jesus då, det ska vi sluta med. En inbydelse. Det stod lika efter det vi läste från Matteus 11. Kom till mig, alla det som är tungt att bära. Hos mig ska det få kvila ut. Vad menas väl med sånt? Du så inte vet dig rå med ditt vranga hjärta. Med deg selv. Rå å komme til himmelen. Rå å bli berget. Jesus innbyr deg til seg. For at han vil frelse deg. Uten din innsats så skal du få komme til han og hvile. Og så skal du få lov å sette all din lit til Jesus frelse meg. Og da er det så godt å leve. Det er så godt å være byrdefri. Jeg har en som berger meg. Jeg har en som fører min sak like til jeg er hjemme. Og hvor godt det er for en fattig synder å få hvile. Det er hvile du trenger. Kom nå. Kjære Herre, takk for at du innbyr ennå i dag. Og takk for at det finnes en plass
der det ikke krävs noen ting, der det bare kviler. Og takk for at det den som kommer i sin nød for å overlate det til deg, han blir ikke vist bort. Så ser du, Jesus, hvordan det står til med den enkelte her. Vi har ikke trång å skjule noe for deg, Jesus. Og er det galt, så må du bære seg ifra til den enkelte. Og så ber vi deg, Herre, om at ingen må nøye seg med den rette kunnskapen, men at den virkelig må få flytte inn i frelsen selv. Og så vet vi det blir glede i himmelen når en synder vender om, og det blir glede når en rik mann vender om, så han blir fattig og må ha nåde. Herregud, takk for du ennå taler, og takk for du ennå søker og vil ha oss hjem, så har du glemt oss her, så har du glemt folket på Fister og i bygdene rundt, og så er du ennå med ditt ord og banka. Herregud, må ingen avvisa deg. Takk for det santa som står at det, den du elsker, den toktar du. Så er det slik at det merker med ditt tokt, så er det den trofaste vän sin slag. Amen.

dig, Jesus, att jag får lov att regna med dig. Herre, du har förunt oss att få tro på dig. Men vi är avhängiga av att du, Herre, stadig lär oss få lov att tro på dig. Och så hade jag en särlig trang att be om nå, att de som icke är kommit till tron, i den mening att de har frälsande tro, kunde få höra sig frälst. Herre, jag har trang att be dig om det. Men det kan varken jag eller någon annan ta. Det må vi få. Så vet du vad jag tränger när jag ska bära ordet fram. Amen. Som utgångspunkt för detta ämne, vad är frälsande tro? Ska jag få läsa, många ville kanske säga, någon kända ord. Jag vill säga det slik, jag ska läsa någon ord som ofta är läst och citerat, men som ingen av oss känner slik som de bör kännas. Johannes 3:16. För så har Gud älskat världen, att han gav sin son, den enborne, för att vär den som tror på han icke skall förtapas, men ha evig liv. Och sista vers i samma kapitel, det är vers 36. Den som tror på sönnen har evig liv. Men den som icke vill tro, där står vill med betoning i grundtexten. Men den som icke vill tro på sönnen skall icke se livet, men Guds vrede blir värende över ham. Jag citerar det nöjaktigt efter grundtexten nu. Så är det ett ord vi finner flera städer i skriften, bland annat i Romerne 10. Den som tror på ham skall icke bli till skamme. Och i Johannes första brev kapitel 5, där står det ifrån vers 9. Tar vi emot människornas vittnesbörd, då är Guds vittnesbörd större. För Gud har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet i sig själv. Den som inte tror Gud har gjort ham till en lögner. För han har inte trott på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet, att Gud har gett oss evigt liv. Och detta liv är i hans son. Den som har sönen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Om jag nu ställde det spörsmål, vad är villkoret för att bli frälst utifrån de orden jag läst? Är det många som ögonblickligt svarar, det är tron. Men jag vill se om det svaret, det är inte riktigt. För att vara nöjaktig vill jag säga, kanske kan det vara riktigt tänkt av den som svarar. Men det är inte det riktiga svaret. Det står inte i någon av dessa ordene att den som tror blir frälst. Vi har ett sted, ja vi har två eller tre städer, och det är understreket att den som tror blir frälst. För i tron där står i motsättningen till gärningarna. Och det vi ska lägga ens vikt på är att det är inte vid gärningar, men vid tron. Och då ser den det av sammanhängen. Men hvis vi rent generellt spör, vad är villkor för att bli frälst? Är det inte bibelsk svar att säga, det är tron som frälser ett människa. Och hör nu, för att vär den som tror på ham icke skall förtapas. Du hör vad det står, vär den som tror på ham. Och vidare står det, den som tror på sönnen har evig liv. Den som tror på det vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son, han har detta vittnesbörd i sig själv. Men det är för att han tror på detta vittnesbörd. Därför har han det i sig själv. Du ser att sammanhängen det. Saken är den, det är inte spörsmål om ett människa tror. Men spörsmålet är, vem tror han på? Och vad tror han på?
For å få litt mer lys over det, skal vi kanskje nevne at troen i og for seg noe rent allmenn menneskelig. Det simpelthen umulig å leve uten å tro. Det at man sier troen noe som hører kristenlivet til. At når det gjelder å være en kristen, da må du tro til. Men ellers i livet, da bygger man på viten. Da bygger man på kunnskap. Men når det gjelder altså Guds forhold og kristendom, da bygger man på tro. Det løgn. Det hva det er. Det ikke mulig å leve uten å tro. Alle mennesker tror noe. Alle mennesker tror på noe og nødt til det. Det noe som ikke står i Bibelen, det at enhver blir salig i sin tro. Det står altså ikke i Bibelen, nei. Det det stikk motsatte av hva Bibelen sier. For Bibelen sier nemlig det, at alle som ikke tror på Jesus fortapt og går fortapt. Alle som ikke tror på Jesus har ikke liv i Guds sønn. De døde i sine synder og overtredelser. Og den som ikke tror på Jesus, sier Guds ord, han under lovens dom og under sitt eget ansvar overfor Gud. Og gå hen og si det at bare du tror, så blir du nok salig. Det den verste løgn et menneske kan forkynne. Men jeg har møtt mennesker som for ramme alvor tror at det står i Bibelen at enhver blir salig i sin tro. Nei, det gjør de ikke, nei. Men det står det, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes. Den som tror på sønnen, har evig liv. Og den som tror på han, skal ikke bli til skamme. Det står der. En kunne spørre, hva vil egentlig si å tro? Og det umulig å definere. Det vil si, i en kort, enkel setning, si hva det å tro, og dermed ha sagt alt. Det som om jeg ville spørre, hva vil det si å leve? Intet menneske kan i en enkel, kort setning si hva det å leve. Det lar seg ikke gjøre. Livet for rikt, for mangfoldig, og for uforklarlig og uforståelig til at det lar seg definere. Slik det også med troen. Det umulig å si hva det å tro, og likevel kan vi si en hel del ting om den. Da vil jeg få nevne noe som undrer meg at teologer og vitenskapsmenn ikke tenker mer på enn de synes å gjøre. Det var en stor filosof som banebryter for all moderne tenkning, og banebryter for det som senere blitt vitenskap, med Immanuel Kant. Han påviste at et menneske kan ikke erkjenne noen ting i og for seg. Det aldeles umulig å erkjenne tingen i og for seg. Det vil altså med andre ord si, all erkjennelse skjer ved tro. Olav Wallen Senstad tok opp det spørsmålet, og skrev en doktoravhandling på det. Det ble sagt om den avhandlingen at hadde den vært skrevet på engelsk, ville Wallen Senstad vært en verdensberømt mann, og det ganske sant. Først etter slekten kommer til å forstå hvilket storverk det Den heter virkelighet og virkelighetserkjennelse. Og den går i kortet ganske enkelt ut på å påvise at all erkjennelse av virkeligheten skjer ved tro. Jeg må enda tro mine sanseinntrykk for at de skal hjelpe meg. Jeg kan se at her et kateter. Her det man kaller en lesepult. Da jeg lagt den boken. Jeg kan føle det med fingrene også. Men hvis ikke jeg tror det jeg ser, og tror det jeg føler, så hjelper det ingenting. Intet menneske lever på kunnskap, men på det han tror. Det som kunnskapen påvirker hans tro. Nå kan vi ta noen ganske enfoldige eksempler. En dame kom på en jernbanestasjon og spurte når toget skulle gå, og fikk svar på det av stasjonsbetjenten. Hun kom 10 minutter for sent til toget. Og da sa hun, jeg trodde det var det. Trodde det var da toget gikk, sa hun. Hun hadde fått vite det,
Men en eller annen grunn så trodde hun noe annet, og det var troen som bestemte hennes handling. Det var en bonde som sa til en dreng på en gård at han skulle gjøre i stand et eller annet, hva det var, og gutten gjorde da noe, så kom bonden og sa, hva slags mirakel er det du har stelt til? Jeg trodde det var det jeg skulle gjøre, svarte gutten. Det viser, det er det som påvirker vår tro, som kommer til å bestemme vårt liv. Og der skjønner du, vi vet noe meget viktig om troen. Troen er den hovedfaktor som bestemmer over et menneskes liv, uten at vi kan definere den. Det som et menneske tror og tror på, det bestemmer hvordan han tenker, hvordan han føler, hvordan han reagerer overfor omverdenen. Det kommer til å bestemme hva han vil, hva han ønsker, og så videre. Kort sagt bestemmer hans liv. Da forstår du også hvor viktig det er at det vi tror er bygget på kjensgjerninger. Hvor troen er basert på kjensgjerninger, kommer et menneske til å tenke riktig, ville riktig, føle riktig, handle riktig. Hvor et menneskes tro ikke er basert på kjensgjerninger, kommer et menneske til å tenke galt, føle galt, ville galt, leve galt. Det gjelder i alle livets forhold. Det gjelder fra det mest dagligdagse til den høyeste filosofi. Om en fisker mister tro på en fiskeplass, så reiser han ikke dit mer. Mister du troen på noe som du ellers er vant til å gjøre, at det skal nytter ikke å gjøre, så gjør du det ikke mer. Det er troen, merk deg det, som bestemmer våre handlinger og vårt liv. Ta to mennesker som har stikk motsatt tro. Ta for eksempel en demokrat og en såkalt folkedemokrat. Altså to mennesker med forskjellig livsanskuelse, med forskjellig tro altså. Still dem over for samme kjensgjerning. De ser det samme. De har akkurat det samme for øynene, men de sier stikk motsatte ting om dem. Det som det ene kaller demokrati, kaller det andre for diktatur og tvang. En folkedemokrat kaller vårt demokrati for kapitalisme. En demokrat kaller folkedemokrati for diktatur, ikke sant? Det er de samme kjensgjerningene, men på grunn av forskjellig ideologi, som man sier, og det er bare et annet navn på tro i virkeligheten, så tenker man motsatt, handler motsatt, vil motsatt, føler motsatt. Det blir helt forskjellig vurderingsgrunnlag på grunn av forskjellig tro. Og du skjønner, troen ligger bakom alt i et menneskes liv. Alt hva et menneske tenker, mener, føler og gjør og er. Og da skjønner du hvor viktig det er at vår tro er basert på kjensgjerninger. Akkurat slik er det også med den frelsende tro. Frelsende tro blir forskjellig fra all annen tro, fordi gjenstanden for denne tro er forskjellig fra alt annet. Frelsende tro, det er tro på en person. Det er troen på Guds sønn. Det er ikke troen på Jesus som menneske bare. Han er menneske. Han er det sanneste menneske som har vært. Han er menneske som virkelig gjør hele Guds idé med menneske. Det er han. Men det er Guds sønn som er dette mennesket. Og nå kommer jeg til en karakteristikk av en kristen. Den karakteristikk som er mest typisk i det Nye Testamentet, og som var selve karakteristikken av en kristen i den første menighet og den første tid etterpå aposteltiden. Den lyder slik: den som tror på Guds sønn. Da de kristne ble drevet ned i katakombene, måtte gå under jorden på grunn av forfølgelsen ved keiser Nero.
Og de skulle gi seg til kjenne for hverandre. Når de var, ikke nede i katakombene da, men ellers, når de var møttes ute, så tegnet de en fisk i sanden med en stav, eller noe sånt. Fisk heter på gresk ichthys, og sammensatt av disse bokstavene, I, C, H, T, H, Y og S. Og det er forbokstavene i disse ordene. Jesus, Kristus, Hyu, Teu, Soter. Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Der har du det karakteristiske for en kristen. Den som tror på Guds sønn. La oss se litt nøyere på det uttrykket. I grunnteksten er det brukt to ord for det. Det ene er tro på. I betydningen at du står på det, sånn som jeg står på gulvet her nå. Jeg står på et sant grunnlag. Og det jeg står på, det holder. Altså holder det med meg også. Slik er det brukt i enkelte av disse uttrykkene. Den som tror på han, skal ikke bli til skamme. Du ser det uttrykk for stole på, sette sin lit til. Det andre, og det hyppigste, det er et uttrykk som vi vanskelig kan gjengi på norsk i grunn. For det står tro i retning av, tro hen på. Slik er det brukt på mange steder for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Tro i retning av, tro hen på. Ja, du vet, jeg sier dette på norsk, så sier det så lite. Men når du leser det uttrykket på gresk, nytestamentlig språkbruk, så betyr det noe ganske bestemt, nemlig hjertets rettighet på Jesus. Det kan være godt å se på hva Bibelen sier om troen, der hvor det ikke kalles for tro. Vi har så mange slike uttrykk. Det står for eksempel i Johannes 1,12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører du, alle dem som tok imot ham, dem som tror på hans navn, er brukt i en og samme betydning, og det blir sagt om dem, de er født, ikke av kjød, eller av manns vilje eller blods vilje, men av Gud. Den som tror på Jesus er født av Gud. Den hvis hjertet er rettet på Jesus, han er født av Gud. Men nå hører du, det er det samme som å ta imot Jesus. Den som tar imot Jesus, han er også født av Gud. Jeg kan gjøre det anskuelig ved å ta frem det spørsmål som jeg av og til får. Hvordan går det til å ta imot Jesus? Jo, du hører her, den som tror på hans navn. Det øyeblikk et menneske med sitt hjerte begynner å stole på Jesu navn. Fra det øyeblikk har dette mennesket tatt imot Jesus. Du skjønner hva det er å stole på et navn? Det betyr en fullmakt. Det betyr å få bruke det som en annen har rett til. Det er fullmakt. Det er det som er sagt i Johannes 1,12. Han ga dem rett til å være Guds barn. I dette tilfellet er det å få bruke det som Guds sønn har rett til. Og det er knyttet til et navn. Jesus. Den som tror på hans navn, han har tatt imot Jesus. I Johannes evangeliet 6. kapittel, der står det blant annet i vers 35. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste, sier Jesus. Der bruker han altså uttrykket, den som kommer til meg, og den som tror på meg, i en og samme betydning. Å komme til Jesus, det er å tro på ham. Og den som tror på ham, kommer til ham.
La meg også få nevne et slikt ord som siste vers I salme 37. Herren hjelper dem og utfrir dem. Salme 37 før. Herren hjelper dem og utfrir dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem. Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der har du det igjen. Å ta sin tilflukt til Jesus. Det frelsende tro. Og nå kunne jeg nevne mange andre ord. Å komme til Jesus, ta imot Jesus, stole på Jesus, regne med Jesus, ta sin tilflukt til Jesus. Og du hører, bakom alt dette en og samme kjensgjerning. Det et hjerte som blitt rettet på Jesus. Det frelsende tro. Vi kan altså ganske enkelt svare på spørsmålet, hva frelsende tro? Det

Och det vill jag pröva här. Jag vill se lite om vad frälsande tro icke är. Det första idag nämner är att frälsande tro är icke detsamma som att hålla för sant. Det läser jag om i Jakobs brev. Det talas om en tro som är tom. Det talas om en tro, den kallas också dö. Och där blir det sagt, du tror att Gud är en, ja du gör väl. Djävulene tror det också, och skälver. Och där blir det sagt, kan väl troen frälsa ham? Vår far Abraham, blir han inte rättfärdiggjort av gärningar? Det hörs ut som en motsägelse till Romerbrevet, hvor det står att Abraham blev rättfärdiggjort med troen utan lovgärningar. Men saken är det att de gärningarna talar om i Jakobs brev, det är inte detsamma som det Romerbrevet kallar lovgärningar. Och den tro som Jakobs brev säger att människa inte blir frälst för, det är inte den tro det talar om i romerne, Romerbrevet, som är frälsande tro. Men det talar om detta, att den slår sig till ro med att veta om Jesus. En har begynt att förstå lite grann som rent intellektuellt. Och det är påfallande hur många människor som förväxlar det med ett hjärta som stoler på Jesus. Men en ting kan du skönja är att veta om Jesus och frälsen. En annan ting är att jag verkligen stoler på honom. Søren Kierkegaard har illustrerat det med en mycket klar illustration. Det är ingen sak att tro att ett tau håller 100 kilo, säger han. Du kan få tauet fästet i taket och hänga 100 kilo för neden, alltså ner i änden på tauet. Då ser du med dina ögon att det tau håller 100 kilo. Men så kommer en man och binder dig det tau om livet. Du har sett det håller 100 kilo. Och så vill han hänga dig ut för tårnet på vår frue. Alltså det är domkirken i Köpenhamn. I det töv som du vet håller de 100 kilo. Och du väger inte 100 kilo på långt när. Men, säger han, då blir det inte lätt för dig att tro att tövet håller. Det är inte slik. Det är ingen sak att veta om Jesus. Men detta att få tro att detta är mitt. Och få lov att stole på det. Ja, jag må se det som min personliga bekännelse. Det kan inte läras. Det är inte en teoretisk sak. Men det är en hjärtesak det. Det är detta att få lov, som de gamla kallade det. Det är ett gott ord. Och förtrösta sig på Herren. Men det är frälsande tro. Alltså frälsande tro är något helt annat än att hålla för sant. Vidare vill jag nämna att frälsande tro är inte detsamma som har tro till att be om Herrens hjälp bara. Det är många människor som ber om hjälp, ja. Tänk på de 10 spedalske. Jesus spör, var är ni? Det var en som väntade tillbaka för att ge Gud äran där han såg han var blivit helbredet. För han hade bruk för Jesus efter han hade fått hjälpen hans. Men det är ni. Då de hade fått hjälpen hade de inte mer bruk för Jesus. Det är många människor som har tro för och söker hjälp. Och Herren är slik att när ett människa är i nöd och tränger hjälp så får han hjälp. Och det är ingen av oss som har rätt att se vad jag av och till har hört sagt att Gud hör inte världsliga människors bön. Hur står det här? Väl, hade jag urätt för ögon i mitt hjärta så ville Herren inte höra, det står det nog. Men det är inte detsamma som att inte Gud hör världsliga människors bön när de är i nöd. Hur många var det inte Jesus hjälpte, helbredet, välsignet på andra måter, då han var här på jorden. Men de blev inte frälst. För många år sedan då var det en dam som sa, ja, jag vet att jag är ett Guds barn, för jag har upplevt bönhörelsen. Och det var också en märklig bönhörelse. Det var det. Och det är inte tvivel om att hon hade upplevt den. Men vad som icke var sant var att hon var ett Guds barn. För det var hon nämligen icke. Men hon blev det.

En ting er å ha tro til å søke Jesu hjelp. En annen ting er at Jesus selv er den mitt hjerte er rettet på. Jeg må si det at, hva betyr det grunnen med alle Herrens velsignelser, hvis vi ikke skulle få ha ham selv? Og der vil jeg vende tilbake til det ordet jeg siterte i går fra salme 73. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. For det tredje vil jeg få nevne at frelsende tro er ikke det samme som å ha tro til å la seg bruke av Gud. Et menneske kan la seg bruke av Gud, og det kan til og med oppleve Jesu navnets kraft i sin gjerning. Hvorvidt det er riktig å si om et slikt menneske at det har store åndsgaver i nytestamentlig forstand, det er jeg litt i tvil om, vi skal si. For det står at Herren utdeler dem til sin troende menighet. Gud satte i menigheten, står det. Jeg vet ikke om vi har rett å kalle det de åndelige gaver. For med åndelige gaver mener i hvert fall det nye testamentet slik som bare gis til kristne mennesker. Og merk deg, som de ikke beholder hvis de faller fra Herren. Det merkes på deres virke med en gang. Derfor blir det også sagt så alvorlig, vanskjøtt ikke den nådegave som er i deg. Men en annen ting er, en kan la seg bruke. Og Jesus sier i Matteus 7, mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder ved ditt navn? Jeg forstår det, har vi ikke gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Og drevet ut onde ånder ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem, vik bort fra meg. Nei, først igjen, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, I som gjorde urett. Her er altså mennesker som har profetert ved Jesu navn. Men dermed har de ikke hatt profetisk nådegave. Men de har profetert ved Jesu navn. De har opplevd Jesu navnets kraft på den måten. De har gjort kraftige gjerninger. For eksempel helbredet syke. Ved Jesu navn, opplevet Jesu navnets kraft. Og hva mest er, de har drevet ut onde ånder ved Jesu navn. Og så har de aldri vært kristne. Det ser vi av Jesu ord til dem. Jeg har aldri kjent dere. Å være en kristen, det er å være kjent av Jesus det. Jeg kjenner mine, sier han. Den som er kjent av Jesus, han vil også selv kjenne Jesus. For de to ting hører nøye sammen. Det er noe to sider ved samme sak. Kjenne Jesus og være kjent av Jesus. Som Jesus sier i Johannes 10. Jeg kjenner mine og kjennes av mine. Dette kjennskap hadde de ikke. Og frelsende tro hadde de ikke. Men de hadde tro til å bruke Jesu navn. Oppleve Jesu navnets kraft. Og jeg vil be dere, venner, når det står frem menn og lager sensasjon med undergjerninger og profeteringer, men du hører ikke ord om stedfortredere. Du hører ikke tale om synden. Det er ikke synd og nåde. Men det er en hel masse buldre og rabalder og underlige ting. Og det kan ikke nektes at oppi dette her så skjer det noe ved Jesu navn. Da skal du vite en ting. Det er falske profeter. Det står rett og rent og klart i Guds ord. Ikke å være i tvil om. Og det som forferder meg i dag, er at så mange bekjennende kristne kan bite på slikt. Der hvor det er av sannheten, en står frem og forkynner, der vil du oppdage at Jesus kommer frem. Det er Jesus som blir kjent. Det er Jesus som blir æret. Det er sannheten om oss som kommer i lyset. Synden får sin dom. Men der kommer hjertet til tro ved evangeliet.
Det kunde väl nämnas att skilja mer också om vad frälsande tro icke är. Men det får vara med detta idag i alla fall. Jag kommer tillbaka till vår konklusion. Frälsande tro, det är troen på Guds son. Det är troen på han. Troen är inte något i sig själv. Det är som jag hörde en vetenskapsman talat om de kosmiska strålarna. De är underliga, de kosmiska strålarna. De är våldsamma i sina krafter. De kommer från solen, allesammans upprinnelig. Han sa det att de förmedlar solens ljus och solens energi till vår jord. Och du kan inregistrera en kosmisk stråle på en decimalvekt och se virkningen av den. Men, sa han, ingen vetenskapsman har ännu någonsin sett en kosmisk stråle. Det ögonblick du gör dessa strålarna till gjenstand för undersökelsen själv, finner du dem inte. Och så vet du dog att de förmedlar all solens ljus och energi till vår jord. Då tänkte jag i mitt stille sinn senare att ett gott bilde på tron. Vid tron äger jag Jesus, som vi ska komma tillbaka till nå till slut strax. Vid tron är jag frälst, vid tron på han. Men begynner jag undersöka tron hos mig själv, finner jag den inte. För tron är ingenting i sig själv. Den tro som ett människa kan registrera och konstatera hos sig själv, den kan jag säga utan vidare, den är inte frälsande, nej. Det är en eller annan form på egenrättfärdighet. Det är en eller annan form på lovgärning. Ser du på dig själv för att konstatera din tro, finner du bara mangel på tro. Du finner ingenting. Det är bara dig själv. Men ser du på Jesus, fattar ditt hjärta tillit till Jesus, så är det bara två ting till slut. Det ena är, vad virker tron? Den förenar mig med Jesus, säger Luther. Så han och jag har allt fälles. Det står också i vår barnelärdom. Det som du tror på, det har du. Och det står också i ett av de orden jag citerade till att begynna med. Den som tror på Guds son har vittnesbörde i sig själv. Det som Gud vittnar om sin son, nämligen att han har gett oss evig liv och att detta liv är i hans son, det har det människa i sig själv som tror på Guds son. Han äger fördi han tror. Troen på Jesus förenar oss med Jesus helt och fullt. Lika som Jesus då han var här på jorden tog på sig allt vårt och var helt och fullt i vårt sted, så kommer vi med tron på han helt och fullt i hans sted, och allt det han är, det blir vårt med tron på han. Det vi är i oss själv, det har vi vid naturöverföring från Adam. Allt det Jesus har gjort för oss och är för oss, det får vi vid en trosöverföring. En tron på Jesus förenar oss med han. Det är vad tron virker. Och hör dessa löften. Han skall inte förtapas, men ha evig liv. Han har evig liv, står det. Han skall inte bli till skamme. Han har sönden. Och det står, han har syndernes förlatelse. Han har fred med Gud. Du kan inte nämna något som den som tror på Jesus icke har, fördi han äger Jesus. Och så det sista. Hvordan kommer ett människa till tron? Jo, säger Guds ord, vid att höra. Tron kommer av att du hör. Tron kommer av förkynnelsen. Det är samma ord som hörelsen. Och förkynnelsen, hörelsen, sker vid Kristi ord. Det var som Sörbe sa här förleden kväll. Du hör det frälst. Hör du som säger du kan inte tro. Jag skulle önska det att vissa måtte säga det allesammen här att vi inte kan tro.
Jag önskar verkligen av mitt hjärta att det inte är någon här inne som kan tro. Men att vi är avhängiga av hören. För du förstår, det är här som det är med detta vi snackar om tillit veckorna. Hvis ett människa är slik att du kan inte ha tillit till det människa, så hjälper det inte att du kommanderar ditt hjärta och säger ja, nu vill jag ha tillit till välkomna. För du kommanderar inte hjärta. Men ser du ett människa, möter du ett människa som är nettopp det vi kallar tillit väckande, så får du tillit. Och slik är Jesus, förstår du. Han är tillit väckande. Han är troskapande. Han är troens upphavsman. Och mycket tro kan du ha för du kommer till han då? Han är troens upphavsman. Han är troens fulländer. Det hör så paradoxalt ut. Att den som inte kan tro, men må vända sig till Jesus och stole på ord om han. Han tror. Och jag slutar med att citera Kristian skriver. Med troen hos den troende har det sig slik. Att den är stärkest nettopp då. När den troende själv synes han inte kan tro. Men må klynge sig till ordet. Den som tror på han skall icke bli till skammen. Amen. Och tackar vi dig Jesus också för denna stund. Och framför allt för det vi har detta ord om dig. Herre, det vill icke vara hopp för oss hvis icke hade ord om dig. Och nu ber jag att det må synka i vårt hjärta. Att vi må ha den tillit till dig. Som gör att du bor vid tron i vår hjärta. Då tackar vi dig för allt i ditt namn. Amen.